0: got news for you.
1: You better listen.

Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder

kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Bush sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Varme og bad. Vannet, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Vannet, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: så rundt neste sving, som låter heit, så kan Ted Ivar Paulsen si velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending fra studio i Radio Bø, denne tirsdag 19. mai 2026. Klokka tikker går mot 11:07. Jeg er jo ikke alene i Radio Bø sine lokaler på denne fantastiske hverdagen. Frøydis Juliussen og Emily Holen er ute i redaksjonen. Ja, det er såpass håper jeg, både vårlig og sommerlig. Det er vel kanskje den første sommerdagen vi får oppleve i dag. Men såpass varmt er det at shortsen er kommet på i studio. For jeg tenker at utover i denne sendingen så kan det bli rimelig varmt i et lite radiostudio. Med varmluft som kommer inn i kanalene her fra ventilasjonsanlegget. Så da er det bare å få på shorts. Ja, vi skal se litt på det vi skal innom de her to timene i dag. Du skal få høre at Lødingen kommune de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Sametinget fikk i april brev fra Statens vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid i et område som er definert som et fredet samisk kulturminne. Dette har skjedd i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, og vi skal høre med Statens vegvesen hvordan de skal rydde opp i denne saken. Og så skal vi høre at det nok en gang har vært innbrudd i Nordbygda i Bø. Og på Nordsalten videregående i Hamarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men utdanningsdirektoratet setter nå en stopper for dette tilbudet. Det er noen av saken vi skal innom altså de her to timene. Vi har også kjørt i gang med litt konkurranse på nett. Skal vi klikke oss inn? Sånn, på Radio Bøs i Facebook-side. Hva er det som poppet opp her da? Jo, da er det altså en suppe på 12 bokstaver vi serverer dere på denne 19. mai. Og hintet i dag, det er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tror det er mange som har gjort det. Altså, vi mener at dette er noe som mange har tatt i bruk de siste dagene. 12 bokstaver. Stokk de om og snurr litt på de og flytt fram og tilbake, så kanskje du kommer fram til et løsningsord til slutt. Gå inn på Facebook-siden og se på konkurransen, og så skal vi presentere den på lufta om litt. Da skal vi til politiet i Nordland, der vi får opplyst at politiet fikk mandag kveld melding om brann i et kjøretøy i Breivik i Sortland. Bilen sto på en busslomme, og sløkking pågikk der. Det var ikke fare for spredning. Ikke meldt om personskade. Et kjørefelt var åpent, sånn at trafikken kunne passere. Politiet var til stede og gjorde undersøkelser og har opprettet sak. Politiet rykket ut med to biler til Bø ungdomsskole i går mandag. Det ble beslaglagt en luftpistol fra en mindreårig elev. Det bekreftet kommunalsjef oppvekst Nina Kaino overfor Bladet Vesterålen. Politiet tok beslag i gjenstander som ikke hadde noe på skolen å gjøre. Hendelsen ble raskt tatt hand om i samarbeid med politiet, sier hun. Politiet bekreftet at det var snakk om en luftpistol som ble vist fram. Det er altså Bladet Vesterålen som melder dette.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det er bare å nyte dagen i dag, folkens. Det blir nordøstlig til østlig bris, frisk bris til liten kuling, utsatte plasser først på dagen, fra i ettermiddag dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skyet eller klarvær, fra i ettermiddag og kveld tilskyende fra sørøst. Så det er midt på dagen i dag. at vi får den fineste perioden med dette om godværet. Troms får i dag skiftende bris, opp i nordøstlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet eller klarvær, i kveld tilskyende fra sørøst. I morgen er det onsdag, og da skal Nordland få skiftende bris, skyet og perioder med regn, hovedsakelig i nordlige del av Nordland. Fra ettermiddagen oppklaring i Helgeland. Troms får skiftende bris, først på dagen østlig frisk bris utsatte plasser. Det blir tilskyende fra sørøst natt til onsdag, resten av dagen skyet og perioder med regn. Og da skal vi se om vi har to siffre over hele linja her på temperaturoversikten vår, sier da. Det har vi. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 17 grader, Evenes Lufthavn og Narvik oppe i 18 grader, Stokmarknes Lufthavn 16, Sortland 18, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær Lufthavn Helle 17 grader, Leknes Lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 16 grader. Ja. Og kanskje temperaturen kan krype et par hakk oppover. Det er vel snakk om 19 og opp i 20 noen plasser. Det er bare å nyte. Ta med deg en bærbar radio på øret, eller om du kan sette deg i solveggen og plugge den på batteriet, hvordan vi skal si det, så kan du følge formiddagssendingen i Radio Bø, samtidig som du nyter en sommerdag i nord.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk ifra Lyse Netter, som ifra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned, og ja, de har et poeng der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag tirsdag 19. mai. Bilister bes vise hensyn og beregn litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet det pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Og så går vi til Riksvei 827, Stetindtunnelen i Narvik. Da har vi fått inn melding fra veitrafikksentralen at veien stenges i dag tirsdag klokka 20, og beregnet slutt-tid er i morgen tidlig klokka 06.00. Det var Riksvei 827, Stetindtunnelen i Narvik. Veien stenges i kveld klokka 20, og varer frem til 06.00 i morgen tidlig altså. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai fra klokka 19.00 til 06.00 alle dagene i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi Pulja mens det pågår veiarbeid. Det var altså veiarbeid på Sortlandsbrua fram til tirsdag 26. mai mellom klokka 19 og 06.00 alle dager i perioden da 18. til 26. mai. Og trafikken vil altså bli dirigert i Pulja mens det pågår veiarbeidet der. Og så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland. Arbeidet de startet i dag tirsdag klokka 07.00 og har forventet slutt-tid i kveld klokka 19.00. Manuell dirigering forbi stedet, og det var altså Blåheiveien i Sortland kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ja, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Radio Bø. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit direkte til studio. 76 11 40 50. Du kan også sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss.
2: Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, det er sommer i denne låta her, Postgirobygget, på formiddagen i Radio Bø. Idyll fikk du der, da klokka er 11.26.05, og nå skal vi en tur til Lødingen, for der er det sånn at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak, og det kan skape en del utfordringer for Lødingen kommune. Det skal vi høre mer om nå fra deg, Emily, du er kommet i studio.
1: Lødingen kommune sier de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Formannskapet sa enstemmig nei, men mottaket blir likevel en realitet. Nå reagerer ordfører Hugo Jacobsen kraftig og mener staten påfører kommunen store oppgaver uten å gi nok ressurser tilbake. Hugo, god formiddag.
2: God formiddag, ja.
1: Formannskapet i kommunen stemte nei, men her blir dere jo overkjørt. Hva tenker du om det?
2: Nei, først og fremst så er det jo for oss som en liten kommune, og med de økonomiske utfordringene som kommunen har hatt, vi er jo likt nok på vei ut av ROBEK-lista i disse dager, men det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel.
1: Ja, og dere har jo sagt nei, men staten sier allikevel ja. Kan de bare gjøre det?
2: Ja, det er sånn i det her landet at man kan det, og det er jo det som er litt av utfordringen her når man ikke gjør et godt nok forarbeid, altså sjekke ut de kommunene som man skal plassere mottak i, at man faktisk er kapabel til å ta det. Og det er jo det vi har opplevd nå, det er at vi får et mottak som vi rett og slett ikke har hverken menneskelige ressurser, eller at vi ser at økonomien kommer til å gå opp.
1: Mm. Altså, men har dere hatt noe reell dialog med staten eller UDI før beslutningen ble tatt?
2: Vi sendte jo det skrivet fra formannskapet her på senvinteren, og bakgrunnen for det var jo at vi ble varslet om at det var vurdert på nytt igjen da, at Lødingen skulle få gjenåpnet mottaket. Det er jo faktisk i disse dager bare ett år siden det var mottak her sist, sånn at det er jo ikke så veldig lenge siden. Og det er jo med bakgrunnen de erfaringene at vi takket høflig nei denne gangen, for vi så at dette kom til å bli vanskelig for oss. Så vi har jo gjort noen prognoser i forhold til hvordan kommer økonomien i det her til å bli, og vår økonomiavdeling har kommet frem til at de 7 månedene som det skal driftes i år, så vil vi stå igjen med i udekt regning på ca. 2 millioner. Så det vil jo si at du får en helårseffekt på rundt 3,5.
1: Ja, så nevnte du, dere har jo hverken hender eller kapasitet til dette asylmottaket. Hva er det første som vil merke presset dersom kommunen ikke får mer penger fra staten?
2: Nei, altså det som er åpenbart her, sånn som vi ser det, det er jo at utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren.
1: Har du fått noen reaksjoner fra folk i Lødingen?
2: Ja, de har ikke latt vente på seg. Vi holder jo på nå sammen med UDI og HERO, som da skal ha asylmottak her på Lødingen, få til et folkemøte, for vi tenker i hvert fall sånn at dette er en såpass stor sak som angår lokalsamfunnet vårt i en så stor grad, at det er viktig både for å komme ut med informasjon, men så er det også viktig for oss som kommune å synliggjøre de utfordringene det kommer til å få. Det er jo sånn at det er bare noen dager igjen til asylmottaket formelt sett skal åpne, og det sier seg selv at i et anstrengt arbeidsmarked så kommer ikke vi til å klare å ha alt på plass sånn som vi burde ha hatt, og det handler både om den økonomiske biten og de menneskelige ressursene som man tross alt må stille med.
1: Er dette her enda et eksempel på at staten undervurderer utfordringene i distriktskommunene?
2: Ja, det, I hvert fall for oss er det ganske synlig, og det jo, jeg mener jo at det en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en og alene om den økonomiske biten, så at vi sier nei, og det at det ikke tas hensyn til kommuner som ikke engang på Robek-lista da, blir tatt alvorlig i en sånn sammenheng, det synes jeg veldig merkelig. Det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
1: Tenker du nå at det bare penger dere trenger for at dette her skal gå bra, eller trenger dere noe mer fra staten?
2: Nei, altså fra staten så er det jo først og fremst pengene og bemanning og sånne type ting, det må vi jo skaffe selv. Men som jeg sa i sted, det er faktisk disse dager ett år siden vi la ned mottaket. Det er klart at da rigget vi ned, vi måtte si opp folk, og nå da, så det går et år, så skal vi rigge opp på nytt igjen. Men det er klart som arbeidsgiver så er det utfordrende. Det å ha stabilitet og en trygg jobb, det er jo det mange søker i dag, og vi som arbeidsgiver slit der når vi det blir sånn av og på forhold i forhold til det her, så for våres del så ser vi på det som en kjempestor utfordring å klare å få rett og nok bemanning på plass. Det er den store utfordringen våres.
1: Så nå gjenstår vel spørsmålet bare om staten vil lytte til kommunene. Tror du de vil lytte til dere?
2: Vi har jo valgt å gå litt høyt ut i denne saken her, så er det for oss å få satt fokus på hvordan tildelingsregimet faktisk fungerer, og vi har jo hatt dialog med UDI nå de siste ukene, og jeg tror jo UDI nå er klar over at her har man kanskje gått litt fort frem uten å gjøre grundig nok undersøkelser, så jeg har i hvert fall et håp om at UDI nå fremover kommer til å se på det. Det kommer til å bli viktig. Det er jo kjent sak, i hvert fall i vår region, at det er mange kommuner som sliter med stram økonomi, og da må jo ikke kommunene bli pålagt sånne her type utfordringer. Da er det sannsynligvis andre kommuner som er bedre rustet til å utføre det viktige samfunnsoppdraget.
1: Hugo Jacobsen, ordfører i Lødingen kommune, tusen takk for at du var med og belyste saken litt mer for oss.

0: Hey Mr. DJ heter låta, kom ifrån Van Morrison. Då är det en liten tur inom Studio 2. Där är då Fredrik Juliusen som har nu tagit plats bak mikrofonen. God tisdag till dig.
1: God dag, god tisdag.
0: Och god sommar.
1: God sommar, ja.
0: Nu är det alltså en smak av sommar.
1: Ja, när du har fått shortsen på det så må det ju vara sommar.
0: Ja, och nu är sockan för nå.
1: Åh ja, det. Ja vel, nei, vi skal bare sitte her i varmen, vi på denne siden.
0: Ja, dere har jo kledd dere for en vinterdag.
1: Ja.
0: Nei, da har jeg tenkt at når det mellom 18-20 grader å stå i det her studioet, da det greit å ha shortsen på.
1: Ja, det vel kloka erfaring.
0: Kloka erfaring, ja. Ja da, det en sommerdag i nord, og nå skal vi litt innom Gjøken.
1: Ja.
0: Er han kommet på besøk?
1: Ja.
0: Har du hørt da?
1: Ja. Yeah.
0: Ok, vi skal komme tilbake til det, men du har lyst til å snakke litt om Gjøken i
1: ja,
0: dag.
1: Ja, jeg har lært en god del nye ting om Gjøken når okay. jeg så på det her da.
0: Ja, da får du dele det med oss.
1: Ja, Gjøken antrekker helt ifra Afrika, sør i Sahara, til oss her i nord. Som regel så kommer man i midten av mai, i begynnelsen av juni, men tidspunktet varierer litt med vær og temperatur. Mange i Nord-Norge sier at når man hører årets første koko, våren virkelig kommet. Hannen kommer ofte først for å finne territorier. Han lager det kjente koko-ropet for å markere territorium og tiltrekke seg hunne. Gjøk blir vanligvis 32-36 cm lang og veier ofte mellom 90 og 130 gram. Det ser ut som en liten hauk, med lang hale og spisse venger. Hannene vanligvis grå med lys under skiet, mens noen hunder kan ha brunlige farger. Gjøken spiser mye larver og insekter, også hårete larver som mange andre fugler unngår. Gjøken stort sett ikke i fast par, og han og hun møtes bare i paringstida om våren. Etter paringen går de til hver til sitt. Det mest spesielle med gjøken at han en hekkparasitt. Det betyr at han legger eggene sine i andre fuglers reir, ofte hos sivsanger, rødstjert og heipipelerske, og i noen tilfeller hos linerle. Hun finner et ferdig rede hos en annen fugleart. Den sniker seg inn når vertsfuglen ikke til stede. Den legger vanligvis bare ett egg i hvert reir. Egget blir ofte lagt veldig rask, på få sekunder. Hunden kan fjerne et av vertens egg for å erstatte det. Gjøkens egg omtrent på størrelse med eggene til vertsfuglen, selv om gjøken som fugl mye større enn den. Eggene kan ligne veldig på eggene i reiret de legges i. Over tid kan gjøkens egg utvikle seg til å etterligne vertsfuglenes egg for å slippe å bli oppdaget og kastet ut. Dette kalles eggmimikk, etterligning. Gjøk har hatt en spesiell plass i nordisk folketro i hundrevis av år. Folk mente ofte at gjøken kunne varsle fremtiden, særlig om kjærlighet, penger og livsløp. Gjøken var et sikkert vårtegn. Mange bønder mente at når gjøken gol, var jorda klar for enkelte typer såing og vårarbeid. Dersom du hadde penger i lomma første gang du hørte gjøken om våren, trodde man at han ville få god økonomi resten av året. Hadde han tom lomme, kunne året bli magert. Hvilken retning lyden fra gjøken kom fra, ble tolket som værtegn. Øst betyd godt år og stabilt vær. Nord, kulde og vansker. Vest, regn eller sorg. Sør, varme og vekst. Disse historiene viser hvordan gjøken ikke bare var en fugl, men også et slags tegn i naturen, som folk brukte til å forstå fremtiden og hverdagen.
0: Mm, det var litt rundt gjøken, og merket meg du nevnte her at gjøken stort sett ikke i fast par, og
1: ja.
0: Han og hun, de møtes bare i paringstida.
1: Ja, og ja. Så da tar de ikke vare på ungene sine en gang, de ligger hos noen fosterforeldre.
0: Og så han en frekking for det at han driver på å legge egget i andre sine reier.
1: Ja, da tar jo de andre fuglene vare på ungene.
0: Luring det.
1: Ja, det var luring.
0: Litt frekk.
1: Ja, litt frekk.
0: Men du har også hørt gjøken nå i år?
1: Jeg har hørt han 16. mai.
0: 16. mai?
1: 16. mai. Og
0: hva du gjorde da?
1: Hva jeg gjorde? Du, jeg satt jo og jobbet med Facebook da, når jeg hørte han. Og så må jeg bare si at jeg har bankkortet i den der lommen der, så jeg regner med at økonomien, han er berget ut året.
0: Ja, hva slags retning kom lyden fra?
1: Det var jo det verste. For den kom fra vest, og det står, da blir det jo regn eller sorg.
0: Ja.
1: Ja, enn du da, Terivar, har du hørt gjøken?
0: Jeg har ikke hørt han i år, nei. Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Men husk nå på å ha bankkortet i lommen.
0: Må bankkortet i lommen.
1: Ja, det må du gå med i lommen hele tiden. Det er jo penger da.
0: Det er jo penger da, ja. Og hadde det noe med vindretninger å gjøre også? For at
1: ja,
0: skulle...
1: det var hva slags... Det er bare at du ikke har, hvis du ikke har penger i lommen, så har du jo blitt et magert år.
0: Ja.
1: Men du må følge med hva slags retning han kommer ifra. Eller lyden kommer ifra.
0: Ja. Men det er viktig å ha penger i lommen eller bankkortet,
1: ja,
0: når man hører gjøken.
1: Ja, vi må jo si bankkort da, for penger har vi jo ikke lenger.
0: Nei, jeg håper det funker med Visa.
1: Ja, det var det jeg hadde. Jeg berget meg på det, at jeg hadde den i den telefonlommen.
0: Du skal se, du går en fantastisk sommer i møte.
1: Ja, kan du tro.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir bra.
0: Du har sagt at det er en sommerdag, og det er vel sånn at hvis vi har 20 grader, så blir det betegnet som sommer.
1: Ja.
0: Men det er jo vår på kalenderen, tenker jeg, når vi er i midten av mai.
1: Det mener jeg også.
0: Så skal vi danse mot vår?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja. Hva synes du om Elisabeth Andreasen?
1: Ja, den her er veldig fin.

0: Danse mot vår. Elisabeth Andreasen tonet ut der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi få igang konkurransen vår også på lufta. Vi har hatt vår bokstavsuppe Lians ute på Facebook siden i 11-tida i dag. Men Frøydis, hva er det du har kokt ihop en i dag?
2: Ja.
0: Nå er jeg spent.
2: Det er 12 bokstav i dag.
0: Ja.
2: Så da skal jeg bare begynne.
0: Ja, hvordan vil du fortelle? Er det gutte, jente, navn, eller fonetisk?
2: Nei, jeg må jo brife litt mer igjen fonetisk.
0: Ja, og så skal jeg være sjekk.
2: Om jeg har huskelapp.
0: Er det noe juks der? Mm. Nei. Nei, jeg ser ikke noe. Og så ble jeg jo så stille.
2: Ja, nei. Du vet at jeg kan ikke lyge heller så. Ja.
0: Fonetisk.
2: Fonetisk, så vi. I for India. E for ekko. P for papa. R for Romeo, G for golf, L for Lima, S for Sierra, P for papa, R for Romeo, E for Echo, S for Sierra og K for Kilo.
0: Det var helt perfekt.
2: Og du skal få ta Anna Kvær. Du begynner med jentenavn, og så tar du guttenavn. Sånn,
0: Nei, du sier ikke det. Ja. Ok, jentenavn først, var det?
2: Ja.
0: Da starter vi med I, Ine, E, Erik, P, Petra, R, Rikard, G, Gøril, L, Lars, S, Silje, P, Peder, R, Randi, E, Erik, S, Silje, og K, Kim.
2: Ja.
0: Beg det rett?
2: Det beg rett. Det var ikke verst.
0: Ja, klapp til meg.
2: Klapp til deg. Du trenger det. Ja.
0: Og så?
2: Ja, og så.
0: Hva fått, gjør de?
2: Ja, nå har jeg blandet sammen det her, og nå har fått et ord. Så kan jeg ringe inn til 76 11 40 50, eller sende en sms til 41 45 40 50, Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Du er med på trekningen en dagspremie. Det er et gavekort på verdi av 120 kroner. Du kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Så er du også med på trekningen av ukespremien som vi gjør fredag. Og det er en pakke med flakslodd. Så kan du kan delta frem til klokka 12.15.
0: Det står så svart på hvitt her.
2: Skal vi da ta hintet?
0: Har du noe hjelp å komme?
2: Ja, skal vi se om jeg fant det der. Tatt i bruk de siste dagene.
0: Har du gjort det?
2: Ja, ikke jeg, men noen andre.
0: Noen andre?
2: Noen andre.
0: I husstand?
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror det er mange som har tatt i bruk det de siste dagene.
2: Ja. Ja. Det tror jeg
0: også. Folkens, det har dere vært med på, enten på den ene eller andre måten. Der finnes jo forskjellige varianter ute og går.
2: Du må ikke du skal snakke.
0: Nei, det var det. Nei. Jeg stopper der. Tatt i bruk de siste dagene, hintet dere får. Skal vi bare si lykke til, da?
2: Lykke til!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Joe Di Messina i god vere direkte I din radio fra studio Radio Bø. That's the way heter låta. I april I år så mottok Sametinget brev fra Statens Vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid I et område som definert som et fredet samisk kulturminne. Dette har skjedd I forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Sametinget de krevde full stans I arbeidet I det aktuelle området. Og Reidar Arnfinn Johansen, du med oss nå på linje. Du prosjektsjef I Statens Vegvesen. Hva det dette handler om?
1: Nei, det handler om, det var jo entreprenøren som selv oppdaget dette og varslet oss. Og så det som skjedde først var at vi avtalte og ga beskjed til entreprenøren at de kunne varsle Sametinget direkte med en gang, slik at de fikk vite om det. Og da ble det gitt først muntlig beskjed, og etter hvert kom det jo en skriftlig varsel om at stans I arbeidene som berørte det. Kulturminne med umiddelbar virkning. Og det ble jo gjort også da, slik at entreprenøren stoppet jo arbeidet der, og så ble det jo avmerket og sette opp sperrebanen rundt det kulturminnet.
0: Hvor dette kulturminnet er?
1: Det ligger ved Sigefjordkrysset, altså rett på sørøstsiden av Sigefjordtunnelen, altså mot Langvassbukt siden, rett vis-à-vis Sigefjordkrysset på motsatt side av veien. Så det ligger jo relativt tett inntil dagens vei som startet med breddutvidelse og litt justering av det krysset. Da. Så det var jo I forbindelse med det arbeidet at entreprenøren kom I skadefølge og grave I grøft og legge noe masse inn på det området som var kulturminne. Og det skjedde jo før at entreprenøren sine strekkere hadde rukket og kom ut og merket av for å sperre av området. Det var jo sånn det ble oppdaget.
0: Hvordan det mulig at sånt skjer når dere så langt ute I arbeidet med Hålogalandsveien? Det har vel vært registrert tidligere, har det ikke det?
1: Ja, dette har jo vært kjent og vært registrert I forbindelse med kartlegging, som gjort knyttet til reguleringsplanen, den statlige reguleringsplanen, og det var jo et arbeid som startet I 2015, og planen ble jo vedtatt I 2017, så I den perioden, 2015-2016, så ble det gjort registrering av alt mulig fra kulturminner til naturmangfold og så videre. Og dette jo da registrert og tatt med I både reguleringsplanen og det registrert I det og kartverk ellers. Og det jo også synliggjort da I kontrakten med OPS-leverandøren og Hålogalandsveien som vi har kontrakt med. Det jo de som har sett arbeid videre nedover til sine entreprenører. Altså. Det ganske tydelig kjent og det har vært kjent hele tiden fra kontrakten, lenge før kontrakten ble inngått også.
0: Ja, så entreprenøren var kjent med dette, og så ble det oppdaget at det har vært utført arbeid på del av kulturminnet. Da sent I april, man var ute for å måle inn og avmerke kulturminnet.
1: For å avmerke kulturminnet I den hensikt at dette ikke skulle skje, men da var det allerede for sent, da hadde det skjedd. Så dette burde selvfølgelig ha vært oppdaget tidligere, men har jo suttet både planlagt og prosjektert og tegnet inn dette lenge før at arbeidet startet ut I felt. Så dette skulle jo avdekket, og man kunne jo da faktisk alt allerede når man prosjekterte og så at det ville kunne bli behov for å berøre del av det kulturminnet, så kunne entreprenøren velte å komme tilbake til oss og Sametinget og bedt om å få det frihet, fordi at det gir dispensasjon I reguleringsplanen. Og det betyr at kulturminnet kan frihes med en nærmere søknad, og da det en prosess knyttet til det som må gjennomføres og til syvende og sist godkjennes av Riksantikvaren.
0: Og da ble det altså sånn at Sametinget varslet øyeblikkelig stans I arbeidet knyttet til en del av Hålogalandsveiprosjektet. Hva synes du om det?
1: Nei, det en helt vanlig prosedyr I sånne tilfeller når man berører sånne hensynssoner som kulturminner eller andre hensynssoner på naturvern og så slikt hvis det blir oppdaget at man er kommet med arbeid innenfor grenser uten nødvendige tillatelser, så er det en første tiltak er umiddelbar stans i arbeidene, så lenge det pågår arbeidet i hvert fall. I noen tilfeller så kan det jo hende at arbeidene er ferdig før det blir oppdaget også, men i dette tilfellet ble det jo oppdaget tidlig på stil at det var jo ikke hele kulturminnet var jo ikke groven av, det var groven i grøft gjennom del av det, og så lagt noe av massa som man hadde lagt inn på det området.
0: Hva har dette å si for framdrift av prosjektet med Hålogalandsveien?
1: Nei, det berører jo bare kun dette avgrenset området. Og så at resten av arbeidet med Hålogalandsveien kan jo fortsette, og så må man jo finne en løsning for hvor, det avhenger av litt hvor lang tid det går før man får eventuelt

0: rundt Sigurd Kryss.
1: Ja, så dere avventer nå en beslutning fra Sametinget om videre saksgang?
0: Ja, vi må bare avvente en beslutning om videre saksgang og hva som skjer i forhold til og eventuelt hva man kan få det frigjort, eller om man må endre litt på planene for å kunne fullføre uten å berøre det området som er innenfor kulturminne.
1: Kan det bli noe bøter for det at uheldet har skjedd allerede?
0: Det er jo noe som også vil bli avklart i den videre prosessen, så det er ikke så unormalt at det kan komme reaksjoner i form av eksempel bøter eller det som også noen ganger kalles for overtredelsesgebyr som kan bli ilagt. Så det må vi bare, både vi og entreprenør, avvente og se hva som skjer. Det viktigste er jo å bare holde seg unna det til vi får en beslutning om hva som skal skje videre. Så får resten av arbeidet rundt fortsette.
1: Da sier vi takk for at du var med. Det var Reidar Arnfinn Johansen, og han er altså prosjektsjef i Statens vegvesen, utbyggingsområde Nord. Her i Radio Bø så tar vi nå en sånn liten pust i bakken fra dette formiddagsstudioet, fordi at du skal nå få de siste nyhetene.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmek AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, de kaller seg for Det gode selskap. Blå, blå himmel heter låta som du fikk her i formiddagen på Radio Bø. 12:08, så er Ted, Frøydis og Emily tilbake i din radio etter nyheten. I denne timen så skal vi høre om flere innbrudd i Bø. Vi har tidligere hatt sak om en rekke innbrudd i Nordbygda i Bø, og nå har det før 17. mai-helga så har det vært nok et innbrudd i Bø kommune. Vi skal snakke med han Rolf Nikolaisen, som har hus i Bø og har blitt rammet av disse innbruddstyvene. Hør også at på Nordsalten videregående i Hammarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men utdanningsdirektoratet setter en stopper for tilbudet. For den linja som det snakker om, friluftslinja, den er bestemt at den skal legges ned. Kommer tilbake til den saken, nå er det jo sånn at vi har en konkurranse også gående der ute blant dere radiolyttere. 12 bokstaver i dag, hulter til bulter, stokk de om, og så skal du finne et løsningsord, litt sånn fornuftig ord ut av de her 12 bokstavene. Vi kan jo gjenta de, sånn at dere kan være med nå de siste minutterne. Vi setter strek 12:15. Vi har følgende bokstaver i dag, det er en I for Ine. Og så er det en E for Elin, P for Petra, R for Randi, G Gøril, L Line, S Silje, P Petra, R Randi, E Elin, S Silje og K Karoline, for eksempel. De her 12 bokstavene skal du stokke om, og så får du litt hjelp på veien til å finne løsningsordet. Det vi skal frem til, det er noe som er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tipper det mange av dere lyttere som har det. Tatt i bruk de siste dagene, det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du tror du har løsningsord, så ring du Frøydis her ute på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller du sender tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor. Skal sendes til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Vi har et gavekort vi skal dele ut, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn drikkeflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, 3 bingotusjer som du kan bruke hvis du spiller bingo, sånne trykketusjer, eller en bingo-blokk. Og alle som er med i løpet av uka på Radio Bø, dere er med i ukespremietrekningen på fredag, da er det en pakke med flakslodd som vi skal trekke. Så altså, Frøydis er klar på 76 11 40 50, eller send jo i tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så får du være med på dagens konkurranse, du også. Det bærer å hive seg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, den her sommervarmen vi har fått, den, jeg håper å si, den har sett seg litt på stemmebåndene mine, så vi får se om stemmen holder en litt sånn russen, men vi kjører videre her. Denne tirsdag 19. mai så skal Nordland få nordøstlig til østlig bris. Fresk bris til liten kuling, utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skya eller klarvær. Fra i ettermiddag og kveld tilskyende fra sørøst. Så det er sånn midt på dagen i dag at det blir best i Nordland. Så ut og nyt godværet vi har akkurat nå. Troms får skiftende bris, opp i nordøstlig frisk bris, utsatte plasser på kysten. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet eller klarvær. I kveld tilskyende fra sør-øst. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 17. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 18 grader. Stokmarknes lufthavn 16, Sortland opp i 18 grader. Rotvær, Lødingen 13, Solvær lufthavn Helle 17 grader. Vi har, skal vi se, vi har Leknes lufthavn med 18 grader, Myre i Øksnes med 16, og så er det jo da kanskje ikke helt uventet. Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader klokka 11 i dag. Men 11, det er jo litt over en times tid siden. Så det er jo artig å se hva innhavet har akkurat nå. Ja, det ligger på 19 grader. For så om vi ser noen plasser som der de når 20-tallet i dag. Der er vi litt unnom, skal vi se, nå er jeg på å se litt. 16 grader på Leknes nå. Ja, og i Lofoten, der er de nede i 12 grader, og vi er innom litt sånn forskjellige plasser her. Ja, vi tar en tur innom Bodøbyen og se hva de har der. 18 grader, skal opp i 20 tidlig på ettermiddagen, hvis det slår til. Uansett, fine temperaturer der ute. Det er bare å nyte.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, den gode musikken kom ifra Creedence Clearwater Revival. Det var du vel ikke i tvil om. Du fikk Proud Mary.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja da, der er litt veiarbeid. Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hammarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag, tirsdag 19. mai. Bilister bes vis hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv. Da er vi i Lødingen kommune. Det er i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Så går vi til Riksvei 827, det er Stettindtunnelen i Narvik. Der sier Statens vegvesen at veien stenges i dag klokka 20, og det skal være sånn frem til 06.00. Det var Riksvei 827, Stettindtunnelen i Narvik. Stenges i kveld 20.00, frem til morgen tidlig 06.00. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai i tidsrommet 19-06.00 alle dager i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi i Pulja mens det pågår veiarbeid. Og til slutt så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland kommune. Arbeidet starter i dag tirsdag klokka 7 og har forventet sluttid klokka 19 i kveld. Manuell dirigering forbi stedet. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 7611 4050. Eller du kan sende inn din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, og da bruker du 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Tommy Fredvang med en låt som heter Valsen. Vi har tidligere her i Radio Bøs formiddagssending fortalt om en rekke innbrudd på Eide i Bø de siste uken. Det er innbrudd i diverse naust, og også Åsan Brygge har hatt ubudne gjester på besøk. Og nå før denne helga så har det vært nok et innbrudd på Eide. Denne gangen så er det han Rolf Nikolaisen, som er medeier av Åsan Brygge, som har hatt tyver på besøk i sitt privathus på Eide i Bø. Vi har snakket med han Rolf Nikolaisen tidligere i dag.
1: Nei, en god kamerat av meg, Støre Olsen, ringte før helgen og fortalte at en god nabo hadde gått forbi og sett at det stod en dør åpen, og det lå noe greier ute på gårdsplassen. Så han dro opp da og så for å sjekke dette her, og ser at dør til sommerstua inn i huset ellers sto åpen, og at det hadde vært... Og det var merker etter noen forsøk på å åpne hoveddøra da, med et eller annet brekkjern eller noe sånt. Så de har vært inne, og Støre tok en runde rundt for å se hva som eventuelt kunne være borte, mens jeg hadde han på telefonen, og det ser ut til at det som er tatt er noe brennvin, et par flasker, og noen flasker vin.
0: Hva hadde du tenkt når du fikk den beskjeden?
1: Nei, jeg synes det er synd. Jeg vet ikke hvem det er. Det er synd at noen har det sånn at de finner på sånn som dette her. Det burde være helt unødvendig. Det er sikkert mye annet morsomt de kunne holde på med hvis noen hjalp de til det. Da. Jeg har hatt dette her før også, og det var noen ungdommer som brøt seg inn. Det er en del år siden. Så det er synd at det skjer igjen da.
0: Nå har jo vi hatt politiet på lufta i forbindelse med tidligere innbrudd i Eide-området, og man har jo spor å gå etter, og hvem dette er. Har du valgt å anmelde dette, eller hva tenkte du?
1: Da det skjedde på brygga, så tenkte jeg jeg skulle ikke anmelde det, for hvis det da var noen som gjorde dette her, som kanskje ikke har det så greit, så blir det ikke noe greier at politiet kommer inn, kanskje. Men når det skjedde opp på huset også, så tenkte jeg at, eller da ringte jeg til politiet og spurte om de kjente til dette der, og hvem det var, om det var flere steder, og vi snakket litt frem og tilbake, og ble enig om at jeg skulle sende inn en anmeldelse for begge innbruddene. Det har ikke kommet så langt ennå da.
0: Men du kommer til å gjøre det?
1: Jeg tror jeg skal gjøre det. Mm. Så det var vel litt sånn teknisk utfordring, der jeg skulle gå inn på nettet for å lage en sånn digital anmeldelse da.
0: Mm. Vurderer du noe kameraovervåking?
1: Ja, jeg har tenkt på det før også, og dette aktualiserer det jo noe da. Både nede på brygga og opp på huset mitt også. Nede på brygga, sånn for å kunne følge litt med hva som skjer, men oppe på huset mitt, da, det er mer for at det kanskje kan hindre noe hvis vi merker at det er videoovervåkning, så kanskje det kan redusere muligheten da. De må vite, for å gjøre det, så må de som eventuelt måtte finne på noe, de må vite at det er videoovervåknet.
0: Ja, det sa Rolf Nikolaisen til oss tidligere i dag. Han har sett hus på Eide i Bø, og der har det altså vært innbrudd før helga.

0: Hun heter Molly Sandén, slutet av sommeren heter hennes låt. Når vi snakket med Kari Myhrei fra Øksnes her i stad, så nevnte hun is på Hurtigrutekaia på Sortland. Hun sa hun diplomis, men nå har vi fått en telefon fra de norske isbilen som forteller at det var de som delte ut is faktisk på 17. mai. Så rett skal være rett. Det var altså de norske isbilen som var til stede der på 17. mai på Hurtigrutekaia på Sortland.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Friluftslinja ved Nordsalten videregående skole er lagt ned av Utdanningsdirektoratet, men linja har fått to ekstra år på seg før nedleggelsen skjer. Blant de som håper at myndighetene snur, det er elev Maja Alstad.
3: Ikke legg ned linja våre.
4: Den tydelige beskjeden fra elevene er ikke til å misforstå. Friluftslivsfag ved Nordsalten videregående har vært et prøveprosjekt siden 2013. Men nå vil Utdanningsdirektoratet legge det ned. Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa reagerer på avgjørelsen.
5: Det kom jo som lyn fra klar himmel før jul at forsøket skulle avsluttes. Og bare 2-3 år tidligere så hadde UDIR sagt at vi kunne drive det forsøket videre i en 10-årsperiode mens de utredet fremtidens videregående opplæring. Så det var rimelig overraskende.
4: Nedleggelsen skjer til tross for at linja er svært populær og har gode søkertall de siste årene. Av skolens 120 elever går 35 av dem på friluftslivsfag, forteller rektor Lisbeth Øksnes.
6: Det har vært økning i friluftslivsfag i søkinga og elevtallet her i forhold til det med topp i nå til høsten faktisk. Forsvinner friluftslivsfag som programområde, så forsvinner også ryggraden til hele skolen og den videregående opplæringen i hele Nordsalten. Noe jeg tenker vil være forferdelig uheldig.
3: Hva synes du om vinterturen vår?
7: Det var veldig bra. Var det veldig fint vær?
3: Ja, vi var hele sykt heldig med været.
4: Maja Alstad og klassevenninnene Isabel, Angelica, Lunde Hansen og Tora Nilsen er snart ferdige på videregående. De håper elevene som kommer etter dem også får glede av faget.
3: Det er veldig trist at de tror om å legge ned linjen, for det er en veldig viktig og bra linje, også på en veldig bra skole, vil jeg si. Det er veldig sosialt miljø her, og alle er venner på kryss og tvers av klasser. Og, ja.
8: Det er jo bare en av de her linjene som er bygd opp sånn her i landet. Da, så.
7: En veldig unik linje.
8: Ja.
7: Så vi får jo muligheten til å være mye mer ute og ha mye mer undervisning utenfor klasserommet. Da.
4: Utdanningsdirektoratet sier til NRK at forsøksordninger som den ved Nordsalten er midlertidig. At friluftslivslinja har vært i 15 år er derfor uvanlig. Men de har forståelse for at avslutningen kom brått på og har innvilget en forlengelse med ytterligere 2 år. Verken Nordland fylkeskommune eller Hamarøy kommune har gitt opp. De jobber for å få etablert friluftslivsfag som en nasjonal satsing, hvis ikke legges faget ned innen 2030.
9: Vi stiller oss spørsmålstegn med hvorfor vi skal slutte med noe som vi vet virker. Og dette med livsmestring er jo også noe som mange tar til ordet for at bør ha en større del av norsk skole. Her har vi nettopp det.
5: Så vi skal bruke tida godt. Vi har fått kjøpt oss tid, og da skal vi jobbe opp imot både UDIR og ikke minst kunnskapsdepartementet med å fortelle dem hva friluftsfag i Hamarøy og hvorfor hele Norge trenger det.
0: Ja, til slutt så hørte vi Fylkesråd for utdanning i Nordland, Joakim Sennesvik, og Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa. Reporter i saken Thomas Fredrik Kristensen i NRK Nordland.

0: Ja, de tonene der kom ifra Dolly Parton, 9 to 5. Vi ser på Vesterålen Online at Bø kommune har jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger, likevel er overskrifta. Ja, Bø kommune vil feire 3 millioner kroner til barn og unge og la raskt ut en melding på Facebook. Litt for raskt skulle det vise seg. Wohl skriver videre at noen dager senere, etter at Wohl hadde videreformidlet gladmeldingen, oppdaget kommunen at man ikke hadde lest avgjørelsen fra Bufdir godt nok. Ansvaret er mitt, jeg burde lest det til sagnet mer nøye før jeg roper hurra. Dette er veldig dumt, det sukka kommunalsjef for næring og kultur i Bø kommune, Geir Bjørn Nilsen. Bø kommune har kort forklart fått avslag på sin søknad. Kommunen får ikke 3 millioner kroner til prosjektet Bli med. Kommunalsjef Nilsen forklarer: jeg så meldingen i søknadsportalen om at søknaden var innvilget og antok feilaktig at det var det vi hadde søkt om som var innvilget. Etter mottak av tilsagnsbrev viste seg at det som står som innvilget i søknadsportalen i virkeligheten er et forkledd avslag, sier han. Vi har fått 2 mindre beløp for 2026 og 2027. Hele ordningen som vi søkte etter avvikles i 2028, så den er avslått. Det Bø kommune nå har fått, er altså 2 beløp som er i en helt annen klasse enn de opprinnelige 3 millioner kroner. Og det de har fått, det er 111 000 kroner for 2026 og 137 000 kroner for 2027. Det er jo noe helt annet enn 3 millioner da. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre med disse pengene. Vi må tenke helt nytt i forhold til de stillingene vi hadde sett for oss og opprett, sier Nilsen, som i dag orienterte ungdomsrådet i kommunen om denne tabben. Ja, det var altså Bø kommune. Jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger likevel. Det er overskriften hos en sak på Wohl i dag.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen, visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Det var artisten Ruben fra Harstad sammen med svenske Miriam Bryant, og en låt som har titeln «Der du brente vår bro». Vi har fått inn en bursdagshelsning her på skjermen, og den skal vi selvfølgelig få formidlet på lufta.

0: Ja, da det var Geir Sørensen som ga oss enorm Bodø-glimt. På torsdag denne uka så er det innkalt til kommunestyremøte i Bø. Møtet starter klokka 9, og det hører du direkte her i Radio Bø. Og i morgendagens sending så skal vi prøve å få med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som kan sette oss litt inn i sakslista til det kommunestyremøtet. Og det blir altså nå på torsdag 21. mai. Klokka 09.00 direkte her i Radio Bø får du det kommunestyremøtet, og dermed så er det ikke formiddagssending på torsdag. Men vi kommer tilbake til det i morgen, og når vi nå er inne på politikk, så skal vi ta med at Flakstad-politikerne sa i dag ja til intensjonsavtalen om å danne en ny felles kommune i Lofoten, det melder Lofotposten i dag. Skepsisen mot å slå seg sammen med storebror Vestågøy var imidlertid høyst merkbar blant flere av representantene, ifølge avisa. Flere av representantene var tydelige på at de stemmer ja til avtalen nå, utelukkende for å sende saken videre til innbyggerne. Det er folket som skal bestemme veien videre, og vi bøyer oss for flertallet uansett, sa Bernt Winstad. Det endelige ordet i saken er uansett innbyggerne i Flakstad som har under folkeavstemningen som skal være mandag 8. juni. Også kommunestyret i Vestvågøy behandler saken om å slå sammen de tre kommunene i dag. Flakstad-politikerne sa ja til å ta saken om kommunesammenslåing videre, og innbyggerne i Flakstad de skal altså si ja eller nei til sammenslåing. Da er det folkeavstemning mandag 8. juni. Da tror jeg vi sier at dagens formiddagssending er snipp, snapp, snute ute. Jeg vet ikke, Frøydis, du kan jo reste på høyre eller nekke. Er du enig med meg at vi skal begynne å runde? Hun nekker pent her, så da er hun ferdig også der ute. Og da tror jeg vi forteller at det var Ted Ivar Paulsen og Frøydis Julesen og Emily Horn som har satt sammen dagens sending. Si tusen takk for oss, og på gjenhør i morgen til vanlig tid klokka 11. Og husk at du kan høre dagens formiddagssending i reprise i ettermiddag klokka 17 over midnatt. Ha det bra!
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til

Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens

til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng I kveld borte mot Bournemouth for å holde liv I titelkampen I Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut I nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Med Rotløs og rundt neste sving, som låta heit, så kan Ted Ivar Paulsen si velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending fra studio i Radio Bø, denne tirsdag 19. mai 2026. Klokka tikker går mot 11:07. Jeg er jo ikke alene i Radio Bø sine lokaler på denne fantastiske hverdagen. Frøydis Juliussen og Emily Holen er ute i redaksjon. Ja, det er såpass håper jeg, både vårlig og sommerlig. Det er vel kanskje den første sommerdagen vi får oppleve i dag. Men såpass varmt er det at shortsen er kommet på i studio. For jeg tenker at utover i denne sendingen så kan det bli rimelig varmt i et lite radiostudio. Med varmluft som kommer inn i kanalene her fra ventilasjonsanlegget. Så da er det bare å få på shorts. Ja, vi skal se litt på det vi skal innom de her to timene i dag. Du skal få høre at Lødingen kommune de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Sametinget fikk i april brev fra Statens vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid i et område som er definert som et fredet samisk kulturminne. Dette har skjedd i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, og vi skal høre med Statens vegvesen hvordan de skal rydde opp i denne saken. Og så skal vi høre at det nok en gang har vært innbrudd i nordbygda i Bø.

0: Og på Nordsalten videregående i Hamarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men Utdanningsdirektoratet setter nå en stopper for dette tilbudet. Det er noen av saken vi skal innom, altså de her to timene. Vi har også kjørt i gang med litt konkurranse på nett. Skal vi klikke oss inn? Sånn, på Radio Bøs i Facebook-side. Hva er det som poppet opp her da? Jo, da er det altså en suppe på 12 bokstaver vi serverer dere på denne 19. mai. Og hintet i dag, det er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tror det er mange som har gjort det. Altså, vi mener at dette er noe som mange har tatt i bruk de siste dagene. 12 bokstaver. Stokk de om og snurr litt på de og flytt fram og tilbake, så kanskje du kommer fram til et løsningsord til slutt. Gå inn på Facebook-siden og se på konkurransen, og så skal vi presentere den på lufta om litt. Da skal vi til politiet i Nordland, der vi får opplyst at politiet fikk mandag kveld melding om brann i et kjøretøy i Breivik i Sortland. Bilen sto på en busslomme, og sløkking pågikk der. Det var ikke fare for spredning. Ikke meldt om personskade. Et kjørefelt var åpent, sånn at trafikken kunne passere. Politiet var til stede og gjorde undersøkelser og har opprettet sak. Politiet rykket ut med to biler til Bø ungdomsskole i går mandag. Det ble beslaglagt en luftpistol fra en mindreårig elev. Det bekreftet kommunalsjef oppvekst Nina Kaino overfor bladet Vesterålen. Politiet tok beslag i gjenstander som ikke hadde noe på skolen å gjøre. Hendelsen ble raskt tatt hand om i samarbeid med politiet, sier hun. Politiet bekreftet at det var snakk om en luftpistol som ble vist fram. Det er altså Bladet Vesterålen som melder dette.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det er bare å nyte dagen i dag, folkens. Det blir nordøstlig til østlig bris, fresk bris til liten kuling, utsatte plasser først på dagen, fra i ettermiddag dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skyet eller klarvær, fra i ettermiddag og kveld tilskyende fra sørøst. Så det er midt på dagen i dag at vi får den fineste perioden med dette gode været. Troms får i dag skiftende bris, opp i nordøstlig fresk bris, utsatte plasser på kysten. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet eller klarvær, i kveld tilskyende fra sørøst. I morgen er det onsdag, og da skal Nordland få skiftende bris, skyet og perioder med regn, hovedsakelig i nordlige del av Nordland. Fra ettermiddagen oppklaring i Helgeland. Troms får skiftende bris, først på dagen østlig fresk bris utsatte plasser. Det blir tilskyende fra sørøst natt til onsdag, resten av dagen skyet og perioder med regn. Og da skal vi se om vi har to siffre over hele linja her på temperaturoversikten vår, sida da. Det har vi. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 17 grader, Evenes Lufthavn og Narvik oppe i 18 grader, Stokmarknes Lufthavn 16, Sortland 18, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær Lufthavn Helle 17 grader, Leknes Lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 16 grader. Ja. Og kanskje temperaturen kan krype et par hakk oppover. Det er vel snakk om 19 og opp i 20 noen plasser. Det er bare å nyte. Ta med deg en bærbar radio på øret, eller om du kan sette deg i solveggen og plugge den på batteriet, hvordan vi skal si det, så kan du følge formiddagssendingen i Radio Bø, samtidig som du nyter en sommerdag i nord.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk fra Lyse Netter, som fra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned, og ja, de har et poeng der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag, tirsdag 19. mai. Bilister bes vis hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opptil en time av gangen i begge retninger. Arbeidet det pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Og så går vi til Riksvei 827, Stetindtunnelen i Narvik. Da har vi fått inn melding fra veitrafikksentralen at veien stenges i dag tirsdag klokka 20, og beregnet slutt-tid er i morgen tidlig klokka 06.00. Det var Riksvei 827, Stetindtunnelen i Narvik. Veien stenges i kveld klokka 20, og varer frem til 06.00 i morgen tidlig altså. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai fra klokka 19.00 til 06.00 alle dagene i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi i Pulja mens det pågår veiarbeid. Det var altså veiarbeid på Sortlandsbrua fram til tirsdag 26. mai mellom klokka 19.00 og 06.00 alle dager i perioden da 18. til 26. mai. Og trafikken vil altså bli dirigert i Pulja mens det pågår veiarbeidet der. Og så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland. Arbeidet de startet i dag tirsdag klokka 07.00 og har forventet slutt-tid i kveld klokka 19.00. Manuell dirigering forbi stedet, og det var altså Blåheiveien i Sortland kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ja, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Radio Bø. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit direkte til studio. 76 11 40 50. Du kan også sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss.
2: Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, det er sommer i denne låta her, Post Girobygge, på formiddagen i Radio Bø. Idyll fikk du der da klokka er 11.26.05, og nå skal vi en tur til Lødingen, for der er det sånn at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak, og det kan skape en del utfordringer for Lødingen kommune. Det skal vi høre mer om nå fra deg, Emily, du er kommet i studio.
1: Lødingen kommune sier de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Formannskapet sa enstemmig nei, men mottaket blir likevel en realitet. Nå reagerer ordfører Hugo Jacobsen kraftig og mener staten påfører kommunen store oppgaver uten å gi nok ressurser tilbake. Hugo, god formiddag.
2: God formiddag, ja.
1: Formannskapet i kommunen stemte nei, men her blir dere jo overkjørt. Hva tenker du om det?
2: Nei, først og fremst så er det jo for oss som en liten kommune, og med de økonomiske utfordringene som kommunen har hatt, vi er jo riktig nok på vei ut av ROBEK-lista i disse dager, men det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgifter som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunn for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel.
1: Ja, og dere har jo sagt nei, men staten sier allikevel ja. Kan de bare gjøre det?
2: Ja, det er sånn i det her landet at man kan det, og det er jo det som er litt av utfordringen her når man ikke gjør et godt nok forarbeid, altså sjekke ut de kommunene som man skal plassere mottak i, at man faktisk er kapabel til å ta det. Og det er jo det vi har opplevd nå, det er at vi får et mottak som vi rett og slett ikke har hverken menneskelige ressurser, eller at vi ser at økonomien kommer til å gå opp.
1: Mm. Altså, men har dere hatt noe reell dialog med staten eller UDI før beslutningen ble tatt?
2: Vi sendte jo det skrivet fra formannskapet her på senvinteren, og bakgrunnen for det var jo at vi ble varslet om at det var vurdert på nytt igjen da, at Lødingen skulle få gjenåpnet mottaket. Det er jo faktisk i disse dager bare ett år siden det var mottak her sist, sånn at det er jo ikke så veldig lenge siden. Og det er jo med bakgrunnen de erfaringene at vi takket høflig nei denne gangen, for vi så at dette kom til å bli vanskelig for oss. Så vi har jo gjort noen prognoser i forhold til hvordan kommer økonomien i det her til å bli, og vår økonomiavdeling har kommet frem til at de 7 månedene som det skal driftes i år, så vil vi stå igjen med i udekt regning på ca. 2 millioner. Så det vil jo si at du får en helårseffekt på rundt 3,5.
1: Ja, så nevnte du, dere har jo hverken hender eller kapasitet til dette asylmottaket. Hva er det første som vil merke presset dersom kommunen ikke får mer penger fra staten?
2: Altså, det som er åpenbart her, sånn som vi ser det, det er jo at utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren.
1: Har du fått noen reaksjoner fra folk i Lødingen?
2: Ja, de har ikke latt vente på seg. Vi holder jo på nå sammen med UDI og HERO, som da skal ha asylmottak her på Lødingen, få til et folkemøte, for vi tenker i hvert fall sånn at dette er en såpass stor sak som angår lokalsamfunnet vårt i en så stor grad at det er viktig både for å komme ut med informasjon, men så er det også viktig for oss som kommune å synliggjøre de utfordringene det kommer til å få. Det er jo sånn at det er bare noen dager igjen til asylmottaket formelt sett skal åpne, og det sier seg selv at i et anstrengt arbeidsmarked så kommer ikke vi til å klare å ha alt på plass sånn som vi burde ha hatt, og det handler både om den økonomiske biten og de menneskelige ressursene som man tross alt må stille med.
1: Er dette her enda et eksempel på at staten undervurderer utfordringene i distriktskommunene?
2: Ja, det, I hvert fall for oss er det ganske synlig, og det jo, jeg mener jo at det en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en og alene om den økonomiske biten, så at vi sier nei, og det at det ikke tas hensyn til kommuner som ikke engang på Robek-lista da blir tatt alvorlig i en sånn sammenheng, det synes jeg veldig merkelig. Det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
1: Tenker du nå at det er bare penger dere trenger for at dette her skal gå bra, eller trenger dere noe mer fra staten?
2: Nei, altså fra staten så er det jo først og fremst pengene og bemanning og sånne type ting, det må vi jo skaffe selv. Men som jeg sa i sted, det er faktisk disse dager ett år siden vi la ned mottaket. Det er klart at da rigget vi ned, vi måtte si opp folk, og nå da, så det går et år, så skal vi rigge opp på nytt igjen. Men det er klart som arbeidsgiver så er det utfordrende. Det å ha stabilitet og en trygg jobb, det er jo det mange søker i dag, og vi som arbeidsgiver slit der når vi det blir sånn av og på forhold i forhold til det her, så for vår del så ser vi på det som en kjempestor utfordring å klare å få rett og nok bemanning på plass. Det er den store utfordringen vår.
1: Så nå gjenstår vel spørsmålet bare om staten vil lytte til kommunene. Tror du de vil lytte til dere?
2: Vi har jo valgt å gå litt høyt ut i denne saken her, så er det for oss å få satt fokus på hvordan tildelingsregimet faktisk fungerer, og vi har jo hatt dialog med UDI nå de siste ukene, og jeg tror jo UDI nå er klar over at her har man kanskje gått litt fort frem uten å gjøre grundig nok undersøkelser, så jeg har i hvert fall et håp om at UDI nå fremover kommer til å se på det. Det kommer til å bli viktig. Det er jo kjent sak, i hvert fall i vår region, at det er mange kommuner som sliter med stram økonomi, og da må jo ikke kommunene bli pålagt sånne her type utfordringer. Da er det sannsynligvis andre kommuner som er bedre rustet til å utføre det viktige samfunnsoppdraget.
1: Hugo Jacobsen, ordfører i Lødingen kommune, tusen takk for at du var med og belyste saken litt mer for oss.

0: Hey Mr. DJ heter låta, kom ifrån Van Morrison. Då är det en liten tur inom Studio 2. Där är då Fredrik Juliusen som har nu tagit plats bak mikrofonen. God tisdag till dig.
1: God dag, god tisdag.
0: Och god sommar.
1: God sommar, ja.
0: Nu är det alltså en smak av sommar.
1: Ja, när du har fått shortsen på det så må det ju vara sommar.
0: Ja, och nu är sockan för nå.
1: Åh ja, det. Ja vel, nei, vi skal bare sette her i varmen vi på denne siden.
0: Ja, dere har jo kledd dere for en vinterdag.
1: Ja.
0: Nei, da har jeg tenkt at når det mellom 18-20 grader å stå i det her studioet, da det greit å ha shortsen på.
1: Ja, det vel kloka erfaring.
0: Kloka erfaring, ja. Ja da, det en sommerdag i nord, og nå skal vi litt innom Gjøken.
1: Ja.
0: Ja, han kom en på besøk.
1: Ja.
0: Har du hørt da?
1: Ja. Yeah.
0: Ok, vi skal komme tilbake til det, men du har lyst til å snakke litt om Gjøken i
1: ja,
0: dag.
1: Ja, jeg har lært en god del nye ting om Gjøken når jeg så på det her da.
0: Ja, da får du dele det med oss.
1: Ja, Gjøken han trekker helt ifra Afrika, sør i Sahara, til oss her i nord. Som regel så kommer han i midten av mai, i begynnelsen av juni, men tidspunktet varierer litt med vær og temperatur. Mange i Nord-Norge sier at når man hører årets første koko, våren virkelig kommet. Hannen kommer ofte først for å finne territorier. Han lager det kjente koko-ropet for å markere territorium og tiltrekke seg hunne. Gjøk blir vanligvis 32-36 cm lang og veier ofte mellom 90 og 130 gram. Det ser ut som en liten hauk, med lang hale og spisse venger. Hannene vanligvis grå med lys under skiet, mens noen hunder kan ha brunlige farger. Gjøken spiser mye larver og insekter, også hårete larver som mange andre fugler unngår. Gjøken stort sett ikke i fast par, og han og hun møtes bare i paringstida om våren. Etter paringen går de til hver til sitt. Det mest spesielle med gjøken at han en hekkparasitt. Det betyr at han legger eggene sine i andre fuglers reir, ofte hos sivsanger, rødstjert og heipipelerske, og i noen tilfeller hos linerler. Hun finner et ferdig rede hos en annen fugleart. Den sniker seg inn når vertsfuglen ikke til stede. Den legger vanligvis bare ett egg i hvert reir. Egget blir ofte lagt veldig rask, på få sekunder. Hunden kan fjerne et av vertens egg for å erstatte det. Gjøkens egg omtrent på størrelse med eggene til vertsfuglen, selv om gjøken som fugl mye større enn den. Eggene kan ligne veldig på eggene i reiret de legges i. Over tid kan gjøkens egg utvikle seg til å etterligne vertsfuglenes egg for å slippe å bli oppdaget og kastet ut. Dette kalles eggmimikk, etterligning. Gjøk har hatt en spesiell plass i nordisk folketro i hundrevis av år. Folk mente ofte at gjøken kunne varsle fremtiden, særlig om kjærlighet, penger og livsløp. Gjøken var et sikkert vårtegn. Mange bønder mente at når gjøken gol, var jorda klar for enkelte typer såing og vårarbeid. Dersom du hadde penger i lomma første gang du hørte gjøken om våren, trodde man at han ville få god økonomi resten av året. Hadde han tom lomme, kunne året bli magert. Hvilken retning lyden fra gjøken kom fra, ble tolket som værtegn. Øst betyr godt år og stabilt vær. Nord, kulde og vansker. Vest, regn eller sorg. Sør, varme og vekst. Disse historiene viser hvordan gjøken ikke bare var en fugl, men også et slags tegn i naturen som folk brukte til å forstå fremtiden og hverdagen.
0: Mm, det var litt rundt gjøken, og merket meg du nevnte her at gjøken stort sett ikke i fast par, og
1: ja.
0: Han og hun, de møtes bare i paringstida.
1: Ja, og ja. Så da tar de ikke vare på ungene sine en gang, det ligger hos noen fosterforeldre.
0: Og så er han en frekking for det at han driver på å legge egget i andre sine reier.
1: Ja, da tar jo de andre fuglene vare på ungene.
0: luring det.
1: Ja, det var luring.
0: Litt frekk.
1: Ja, litt frekk.
0: Men du har også hørt gjøken nå i år?
1: Jeg har hørt den 16. mai.
0: 16. mai?
1: 16. mai. Og
0: hva du gjorde da?
1: Hva jeg gjorde? Du, jeg satt jo og jobbet med Facebook da, når jeg hørte han.
0: Mm-hmm.
1: Og så må jeg bare si at jeg har bankkortet i den der lommen der, så jeg regner med at økonomien, han er berget ut året.
0: Ja, hva slags retning kom lyden fra?
1: Det var jo det verste. For den kom fra vest, og det står, da blir det jo regn eller sorg.
0: Ja.
1: Ja, enn du da, Terje, har du hørt gjøken?
0: Jeg har ikke hørt han i år, nei. Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Men husk nå på å ha bankkortet i lommen.
0: Må bankkortet i lommen.
1: Ja, det må du gå med i lommen hele tiden. Det er jo penger da.
0: Det er jo penger da, ja. Og hadde det noe med vindretninger å gjøre også?
1: Det er bare at hvis du ikke har penger i lommen, så har det jo blitt et magert år.
0: Ja.
1: Men du må følge med hva slags retning kommer ifra. Eller lyden kommer ifra.
0: Ja. Men det er viktig å ha penger i lommen eller bankkortet,
1: ja,
0: når man hører gjøken.
1: Ja, vi må jo si bankkort da, for penger har vi jo ikke lenger.
0: Nei, jeg håper det funker med Visa.
1: Ja, det var det jeg hadde. Jeg berget meg på det, at jeg hadde den i den telefonlommen.
0: Du skal se, du går en fantastisk sommer i møte.
1: Ja, hva du tror.
0: Ja.
1: Det blir bra.
0: Du har sagt at det er en sommerdag, og det er vel sånn at hvis vi har 20 grader, så blir det betegnet som sommer.
1: Ja.
0: Men det er jo vår på kalenderen, tenker jeg, når vi er i midten av mai.
1: Det mener jeg også.
0: Så skal vi danse mot vår?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja. Hva synes du om Elisabeth Andreasen?
1: Ja, den her er veldig fin.

0: Jody Messina i godværet direkte i din radio fra studio Radio Bø. That's the way heter låta. I april i år så mottok Sametinget brev fra Statens vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid i et område som definert som et freda samisk kulturminne. Dette har skjedd i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Sametinget de krevde full stans i arbeidet i det aktuelle området, og Reidar Arnfinn Johansen, du er med oss nå på linje, du er prosjektsjef i Statens vegvesen. Hva er det dette handler om?
1: Nei, det handler om, det var jo entreprenøren som selv oppdaget dette og varslet oss, og så det som skjedde først var at vi avtalte å ga beskjed til entreprenøren at de kunne varsle Sametinget direkte med en gang, slik at de fikk vite om det, og da ble det gitt først muntlig beskjed, og etter hvert kom det jo en skriftlig varsel om at stans i arbeidene som berørte det kulturminnet med umiddelbar virkning. Og det ble jo gjort også da, slik at entreprenøren stoppet jo arbeidet der, og så ble det jo avmerket og sett opp sperrebanen rundt det kulturminnet.
0: Hvor er dette kulturminnet er?
1: Det ligger ved Sigefjordkrysset, altså rett på sørøstsiden av Sigefjordtunnelen, altså mot Langvassbukt siden, rett vis-a-vis Sigefjordkrysset på motsatt side av veien. Så det ligger jo relativt tett inntil dagens vei, som startet med breddutvidelse og litt justering av det krysset da. Så det var jo i forbindelse med det arbeidet at entreprenøren kom i skadefølge og grave i grøft og legge noe masse inn på det området som var kulturminnet, og det skjedde jo før at entreprenøren sine strekker hadde rukket og kom ut og merket det for å sperre av området. Det var jo sånn det ble oppdaget.
0: Hvordan er det mulig at sånt skjer når dere er så langt ute i arbeidet med Hålogalandsveien? Det har vel vært registrert tidligere, har det ikke det?
1: Ja, dette har jo vært kjent og vært registrert i forbindelse med kartlegging som er gjort knyttet til reguleringsplanen i statlig reguleringsplan, og det var jo et arbeid som startet i 2015, og planen ble jo vedtatt i 2017, så i den perioden 2015-2016 så ble det gjort registrering av alt mulig fra kulturminner til naturmangfold og så videre, og dette er jo da registrert og tatt med i både reguleringsplanen og det registrert i det, og kartverk ellers. Og det er også synliggjort da, i kontrakten med OPS-leverandøren og Hålogalandsveien, så vi har kontrakt. Det er jo de som har sett arbeid videre nedover til sine entreprenører. Altså. Det er ganske tydelig kjent, og det har vært kjent hele tiden fra kontrakten, lenge før kontrakten ble inngått også.
0: Ja, så entreprenøren var kjent med dette, og så ble det oppdaget at det har vært utført arbeid på del av kulturminnet. Da sent i april man var ute for å måle inn og avmerke kulturminnet.
1: For å avmerke kulturminnet i den hensikten at dette ikke skulle skje, men da var det allerede for sent da hadde det skjedd. Så dette burde selvfølgelig ha vært oppdaget tidligere, men har jo suttet både planlagt og prosjektert og tegnet inn dette lenge før at arbeidet startet ute i felt, så dette skulle jo avdekket, og man kunne jo da faktisk alt allerede når man prosjekterte og så at det ville kunne bli behov for å berøre del av det kulturminnet, så kunne entreprenøren velte å komme tilbake til oss og Sametinget og bedt om å få det frigjort, fordi at det gir dispensasjon i reguleringsplanen. Og det betyr at kulturminnet kan frigjøres med en nærmere søknad, og da er det en prosess knyttet til det som må gjennomføres og til syvende og sist godkjennes av Riksantikvaren.
0: Og da ble det altså sånn at Sametinget varslet øyeblikkelig stans i arbeidet knyttet til en del av Hålogalandsveiprosjektet. Hva synes du om det?
1: Nei, det er en helt vanlig prosedyr i sånne tilfeller når man berører sånne hensynssoner som kulturminner eller andre hensynssoner på naturvernet, så slikt hvis det blir oppdaget at man er kommet med arbeid innenfor grenser uten nødvendige tillatelser, så er det en første tiltaket er umiddelbar stans i arbeidet. Så lenge det pågår arbeidet, i hvert fall i noen tilfeller, så kan det jo hende at arbeidet er ferdig før det blir oppdaget også. Men i dette tilfellet ble det jo oppdaget tidlig, at det var jo ikke hele kulturminnet var jo ikke groven av, det var groven i grøft gjennom delen av det, og så lagt noe av massa som man hadde lagt inn på det området.
0: Hva har dette å si for framdrift av prosjektet med Hålogalandsveien?
1: Nei, det berører jo bare kun dette avgrenset området. Og så at resten av arbeidet med Hålogalandsveien kan jo fortsette, og så må man jo finne en løsning for hvor, det avhenger av litt hvor lang tid det går før man får eventuelt frihet dette, og så kan fullføre arbeidet akkurat på det avgrenset arealet her. Men sånn som det tegner nå, så lar dette seg løse uten at det påvirker fremdriften for Nordlandsveien, sånn å ferdigstille seg den strekningen. Men så, det kan hende at det medfører litt mindre forsenkelser for akkurat det arbeidet lokalt der med rundt Sigfjordkrysset.
0: Ja, så dere avventer nå en beslutning fra Sametinget om videre saksgang?
1: Ja, vi må bare avvente en beslutning om videre saksgang og hva som skjer i forhold til og eventuelt hva tid man kan få det frigjort, eller om man må endre litt på planene for å kunne fullføre uten å berøre det området som er innenfor kulturminne.
0: Kan det bli noen bøter for det at uheldet har skjedd allerede?
1: Det er jo noe som også vil bli avklart i den videre prosessen, så det er ikke så unormalt at det kan komme reaksjoner i form av eksempel bøter eller det som også noen ganger kalles for overtredelsesgebyr som kan bli ilagt. Så det må vi bare, både vi og entreprenør, avvente og se hva som skjer. Det viktigste er jo å bare holde seg unna det til vi får en beslutning om hva som skal skje videre. Så får resten av arbeidet rundt fortsette.
0: Da sier vi takk for at du var med. Det var Reidar Arnfinn Johansen, og han er altså prosjektsjef i Statens vegvesen, utbyggingsområdet Nord. Her i Radio Bøs så tar vi nå en sånn liten pust i bakken fra dette formiddagsstudioet, fordi at du skal nå få de siste nyhetene.
2: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, de kaller seg for Det Gode Selskap. Blå, blå himmel heter låta som du fikk her i formiddagen på Radio Bø. 12:08, så er Ted, Frøydis og Emily tilbake i din radio etter nyheten. I denne timen så skal vi høre om flere innbrudd i Bø. Vi har tidligere hatt sak om en rekke innbrudd i Nordbygda i Bø, og nå har det før 17. mai-helga så har det vært nok et innbrudd i Bø kommune. Vi skal snakke med Rolf Nikolaisen, som har hus i Bø, og har blitt rammet av disse innbruddstyvene. Hør også at på Nordsalten videregående i Hammarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men utdanningsdirektoratet setter en stopper for tilbudet. For den linja som det snakker om, friluftslinja, den er bestemt at den skal legges ned. Kommer tilbake til den saken, nå er det jo sånn at vi har en konkurranse.

0: så også gående der ute blant dere radiolyttere. 12 bokstaver i dag, hulter til bulter, stokk de om, og så skal du finne et løsningsord, litt sånn fornuftig ord ut av de her 12 bokstavene. Vi kan jo gjenta de, sånn at dere kan være med nå de siste minutterne. Vi setter strek 12:15. Vi har følgende bokstaver i dag. Det er en I for Ine, og så er det en E for Elin, P for Petra, R for Randi, G Gøril, L Line, S Silje, P Petra, R Randi, E Elin, S Silje og K Karoline, for eksempel. De her 12 bokstavene skal du stokke om, og så får du litt hjelp på veien til å finne løsningsordet. Det vi skal fram til, det er noe som er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tipper det mange av dere lyttere som har det. Tatt i bruk de siste dagene, det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du tror du har løsningsord, så ring du Frøydis her ute på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller du sender tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor. Skal sendes til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Vi har et gavekort vi skal dele ut, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn drikkeflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, 3 bingotusjer som du kan bruke hvis du spiller bingo, sånne trykketusjer, eller en bingo-blokk. Og alle som er med i løpet av uka på Radio Bø, dere er med i ukespremietrekningen på fredag, da er det en pakke med flakslodd som vi skal trekke. Så altså, Frøydis er klar på 76 11 40 50, eller send jo i tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så får du være med på dagens konkurranse, du også. Det er bare å hive seg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, den her sommervarmen vi har fått, den, jeg håper å si, den har sett seg litt på stemmebåndene mine, så vi får se om stemmen holder en litt sånn russen, men vi kjører videre her. Denne tirsdag 19. mai så skal Nordland få nordøstlig til østlig bris. Fresk bris til liten kuling, utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skya eller klarvær. Fra i ettermiddag og kveld tilskyende fra sørøst. Så det er sånn midt på dagen i dag at det blir best i Nordland. Så ut og nyte godværet vi har akkurat nå. Troms får skiftende bris, opp i nordøstlig frisk bris, utsatte plasser på kysten. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet eller klarvær. I kveld tilskyende fra sør-øst. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 17. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 18 grader. Stokmarknes lufthavn 16, Sortland opp i 18 grader. Rotvær, Lødingen 13, Solvær lufthavn Helle 17 grader. Vi har, skal vi se, vi har Leknes lufthavn med 18 grader, Myre i Øksnes med 16, og så er det jo da kanskje ikke helt uventet. Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader klokka 11 i dag. Men 11, det er jo litt over en times tid siden. Så det er jo artig å se hva innhavet har akkurat nå. Ja, det ligger på 19 grader. For så om vi ser noen plasser som der de når 20-tallet i dag. Der er vi litt unnom. Skal vi se, nå er jeg bare ser litt. 16 grader på Leknes nå. Ja, og i Lofoten, der er de nede i 12 grader. De er innom litt sånn forskjellige plasser her. Ja, vi tar en tur innom Bodøbyen og se hva de har der. 18 grader, skal opp i 20 tidlig på ettermiddagen hvis det slår til. Uansett, fine temperaturer der ute. Det er bare å nyte.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, den gode musikken kom ifra Creedence Clearwater Revival. Det var du vel ikke i tvil om, du fikk Proud Mary.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja da, der litt veiarbeid. Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hammarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag, tirsdag 19. mai. Bilister bes vis hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv. Da er vi i Lødingen kommune. Det er i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Så går vi til Riksvei 827, det er Stettindtunnelen i Narvik. Der sier Statens vegvesen at veien stenges i dag klokka 20, og det skal være sånn frem til 06.00. Det var Riksvei 827, Stettindtunnelen i Narvik. Stenges i kveld 20.00, frem til morgen tidlig 06.00. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai i tidsrommet 19-06.00 alle dager i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi i Pulja mens det pågår veiarbeid. Og til slutt så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland kommune. Arbeidet startet i dag tirsdag klokka 7 og har forventet sluttid klokka 19 i kveld. Manuell dirigering forbi stedet. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 76 11 40 50. Eller du kan sende inn din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, og da bruker du 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Tommy Fredvang med en låt som heter Valsen. Vi har tidligere her i Radio Bøs formiddagssending fortalt om en rekke innbrudd på Eide i Bø de siste uken. Det er innbrudd i diverse naust, og også Åsan Brygge har hatt ubudne gjester på besøk. Og nå før denne helga så har det vært nok et innbrudd på Eide. Denne gangen så er det han Rolf Nikolaisen, som er medeier av Åsan Brygge, som har hatt tyver på besøk i sitt privathus på Eide i Bø. Vi har snakket med han Rolf Nikolaisen tidligere i dag.
1: Nei, en god kamerat av meg, Støre Olsen, ringte før helgen og fortalte at en god nabo hadde gått forbi og sett at det stod en dør åpen, og det lå noe greier ute på gårdsplassen. Så han dro opp da og så for å sjekke dette her, og ser at dør til sommerstua inn i huset ellers sto åpen, og at det hadde vært... Og det var merker etter noen forsøk på å åpne hoveddøra da, med et eller annet brekkjern eller noe sånt. Så de har vært inne, og Støre tok en runde rundt for å se hva som eventuelt kunne være borte, mens jeg hadde han på telefonen, og det ser ut til at det som er tatt er noe brennvin, et par flasker, og noen flasker vin.
0: Hva hadde du tenkt når du fikk den beskjeden?
1: Nei, jeg synes det er synd. Jeg vet ikke hvem det er. Jeg synes at noen har det sånn at de finner på sånn som dette her. Det burde være helt unødvendig. Det er sikkert mye annet morsomt de kunne holde på med hvis noen hjalp de til det. Da. Jeg har hatt dette her før også, og det var noen ungdommer som brøt seg inn. Det er en del år siden. Så det er synd at det skjer igjen da.
0: Nå har jo vi hatt politiet på lufta i forbindelse med tidligere innbrudd i Eide-området, og man har jo spor å gå etter, og hvem dette er. Har du valgt å anmelde dette, eller hva tenkte du?
1: Da det skjedde på brygga, så tenkte jeg jeg skulle ikke anmelde det, for hvis det da var noen som gjorde dette her, som kanskje ikke har det så greit, så blir det ikke noe greier at politiet kommer inn, kanskje. Men når det skjedde opp på huset også, så tenkte jeg at, eller da ringte jeg til politiet og spurte om de kjente til dette der, og hvem det var, om det var flere steder, og vi snakket litt frem og tilbake, og ble enige om at jeg skulle sende inn en anmeldelse for begge innbruddene. Det har ikke kommet så langt ennå da.
0: Men du kommer til å gjøre det?
1: Jeg tror jeg skal gjøre det. Mm. Så det var vel litt sånn teknisk utfordring da jeg skulle gå inn på nettet for å lage en sånn digital anmeldelse da.
0: Mm. Vurderer du noe kameraovervåking?
1: Jeg har tenkt på det før også, og dette aktualiserer det jo noe da. Både nede på brygga og opp på huset mitt også. Nede på brygga, sånn for å kunne følge litt med hva som skjer, men oppe på huset mitt da, det er mer for at det kanskje kan hindre noe hvis vi merker at det er videoovervåkning, så kanskje det kan redusere muligheten da. De må vite, for å gjøre det, så må de som eventuelt måtte finne på noe, de må vite at det er videoovervåkning.
0: Ja, det sa han Rolf Nikolaisen til oss tidligere i dag. Han har sett hus på Eide i Bø, og der har det altså vært innbrudd før helga.

0: Hun heter Molly Sandén. Slutet av sommeren heter hennes låt. Når vi snakket med Kari Myhre fra Øksnes her i stad, så nevnte hun is på Hurtigrutekaja på Sortland. Hun sa hun diplomis, men nå har vi fått en telefon fra de norske isbilen som forteller at det var de som delte ut is faktisk på 17. mai. Så rett skal være rett. Det var altså den norske isbilen som var til stede der på 17. mai på Hurtigrutekaja på Sortland.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Friluftslinja ved Nordsalten videregående skole er lagt ned av Utdanningsdirektoratet, men linja har fått to ekstra år på seg før nedleggelsen skjer. Blant de som håper at myndighetene snur, det er elev Maja Alstad.
3: Ikke legg ned linja våre.
4: Den tydelige beskjeden fra elevene er ikke til å misforstå. Friluftslivsfag ved Nordsalten videregående har vært et prøveprosjekt siden 2013. Men nå vil Utdanningsdirektoratet legge det ned. Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa reagerer på avgjørelsen.
5: Det kom jo som lyn fra klar himmel før jul at forsøket skulle avsluttes. Og bare 2-3 år tidligere så hadde UDIR sagt at vi kunne drive det forsøket videre i en 10-årsperiode mens de utredet fremtidens videregående opplæring. Så det var rimelig overraskende.
4: Nedleggelsen skjer til tross for at linja er svært populær og har hatt gode søkertall de siste årene. Av skolens 120 elever går 35 av dem på friluftslivsfag, forteller rektor Lisbeth Øksnes.
6: Det har vært økning i friluftslivsfag i søkinga og elevtallet her i forhold til det med topp i nå til høsten faktisk. Forsvinner friluftslivsfag som programområde, så forsvinner også ryggraden til hele skolen og den videregående opplæringen i hele Nordsalten. Noe jeg tenker vil være forferdelig uheldig.
3: Hva synes du om vinterturen vår?
7: Det var veldig bra. Ja, det var veldig fint vær.
3: Ja, vi var sykt heldig med været.
4: Maja Alstad og klassevenninnene Isabel, Angelica, Lunde Hansen og Tora Nilsen er snart ferdige på videregående. De håper elevene som kommer etter dem også får glede av faget.
3: Det er veldig trist at de tror med å legge ned linjen, for det er en veldig viktig og bra linje, også på en veldig bra skole, vil jeg si. Det er veldig sosialt miljø her, og alle er venner på kryss og tvers av klasser. Og, ja.
8: Det er jo bare en av de her linjene som er bygd opp sånn her i landet. Da, så.
7: En veldig unik linje.
8: Ja.
7: Så vi får jo muligheten til å være mye mer ute og ha mye mer undervisning utenfor klasserommet. Da.
4: Utdanningsdirektoratet sier til NRK at forsøksordninger som den ved Nordsalten er midlertidig. At friluftslivslinja har vært i 15 år er derfor uvanlig. Men de har forståelse for at avslutningen kom brått på og har innvilget en forlengelse med ytterligere 2 år. Verken Nordland fylkeskommune eller Hamarøy kommune har gitt opp. De jobber for å få etablert friluftslivsfag som en nasjonal satsing. Hvis ikke, legges faget ned innen 2030.
9: Vi stiller jo spørsmålstegn med hvorfor vi skal slutte med noe som vi vet virker. Og dette med livsmestring er jo også noe som mange tar til ordet for at bør ha en større del av norsk skole. Her har vi nettopp det.
5: Så vi skal bruke tida godt. Vi har fått kjøpt oss tid, og da skal vi jobbe opp imot både UDIR og ikke minst kunnskapsdepartementet med å fortelle dem hva friluftslivsfag i Hamarøy og hvorfor hele Norge trenger det.
0: Ja, til slutt så hørte vi fylkesråd for utdanning i Nordland, Joakim Sennesvik, og Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa. Reporter i saken, Thomas Fredrik Kristensen i NRK Nordland.

0: Ja, de tonene der kom ifra Dolly Parton, 9 to 5. Vi ser på Vesterålen Online at Bø kommune har jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger, likevel er overskrifta. Ja, Bø kommune vil feire 3 millioner kroner til barn og unge og la raskt ut en melding på Facebook. Litt for raskt skulle det vise seg. Wohl skriver videre at noen dager senere, etter at Wohl hadde videreformidlet gladmeldinga, oppdaget kommunen at man ikke hadde lest avgjørelsen fra Bufdir godt nok. Ansvaret er mitt, jeg burde lest det til sagnet mer nøye før jeg roper hurra. Dette er veldig dumt, det sukker kommunalsjef for næring og kultur i Bø kommune, Geir Bjørn Nilsen. Bø kommune har kort forklart fått avslag på sin søknad. Kommunen får ikke 3 millioner kroner til prosjektet Bli med. Kommunalsjef Nilsen forklarer: jeg så meldinga i søknadsportalen om at søknaden var innvilga og antok feilaktig at det var det vi hadde søkt om som var innvilga. Etter mottak av tilsagnsbrev viste seg at det som står som innvilga i søknadsportalen i virkeligheten er et forkledd avslag, sier han. Vi har fått 2 mindre beløp for 2026 og 2027. Hele ordninga som vi søkte etter avvikles i 2028, så den er avslått. Det Bø kommune nå har fått, er altså 2 beløp som er i en helt annen klasse enn de opprinnelige 3 millioner kronene. Og det de har fått, det er 111 000 kroner for 2026 og 137 000 kroner for 2027. Det er jo noe helt annet enn 3 millioner, da. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre med disse pengene. Vi må tenke helt nytt i forhold til de stillingene vi hadde sett for oss og opprette, sier Nilsen, som i dag orienterte ungdomsrådet i kommunen om denne tabben. Ja, det var altså Bø kommune. Jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger likevel. Det er overskrifta hos en sak på Wohl i dag.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Det var artisten Ruben fra Harstad sammen med svenske Miriam Bryant, og en låt som har titeln «Der du brente vår bro». Vi har fått inn en bursdagshelsning her på skjermen, og den skal vi selvfølgelig få formidlet på lufta.

Ja, da, det var Geir Sørensen som ga oss enorm Bodø-glimt. På torsdag denne uka så er det innkalt til kommunestyremøte i Bø. Møtet starter klokka 9, og det hører du direkte her i Radio Bø. Og i morgendagens sending så skal vi prøve å få med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som kan sette oss litt inn i sakslista til det kommunestyremøtet. Og det blir altså nå på torsdag 21. mai. Klokka 09.00 direkte her i Radio Bø får du det kommunestyremøtet, og dermed så er det ikke formiddagssending på torsdag. Men vi kommer tilbake til det i morgen, og når vi nå er inne på politikk, så skal vi ta med at Flakstad-politikerne sa i dag ja til intensjonsavtalen om å danne en ny felles kommune i Lofoten, det melder Lofotposten i dag. Skepsisen mot å slå seg sammen med storebror Vestvågøy var imidlertid høyst merkbar blant flere av representantene, ifølge avisa. Flere av representantene var tydelige på at de stemmer ja til avtalen nå, utelukkende for å sende saken videre til innbyggerne. Det er folket som skal bestemme veien videre, og vi bøyer oss for flertallet uansett, sa Bernt Vinstad. Det endelige ordet i saken er uansett innbyggerne i Flakstad som har under folkeavstemningen som skal være mandag 8. juni. Også kommunestyret i Vestvågøy behandler saken om å slå sammen de tre kommunene i dag. Flakstad-politikerne sa ja til å ta saken om kommunesammenslåing videre, og innbyggerne i Flakstad de skal altså si ja eller nei til sammenslåing. Da er det folkeavstemning mandag 8. juni. Da tror jeg vi sier at dagens formiddagssending er snipp, snapp, snut ute. Jeg vet ikke, Frøydis, du kan jo reste på høy eller nekke. Er du enig med meg at vi skal begynne å runde? Ja, hun nekker pent her, så da er hun ferdig også der ute. Og da tror jeg vi forteller at det var Ted Ivar Paulsen og Frøydis Julesen og Emily Hol som har satt sammen dagens sending. Sier tusen takk for oss, og på gjenhør i morgen til vanlig tid klokka 11. Og husk at du kan høre dagens formiddagssending i reprise i ettermiddag klokka 17 over midnatt. Ha det bra!

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle.vvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guida omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Med Rotløs og rundt neste sving, som låta heit, så kan Ted Ivar Paulsen si velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending fra studio i Radio Bø, denne tirsdag 19. mai 2026. Klokka tikker går mot 11:07. Jeg er jo ikke alene i Radio Bø sine lokaler på denne fantastiske hverdagen. Frøydis Juliussen og Emily Holen er ute i redaksjon. Ja, det er såpass håper jeg, både vårlig og sommerlig. Det er vel kanskje den første sommerdagen vi får oppleve i dag. Men såpass varmt er det at shortsen er kommet på i studio. For jeg tenker at utover i denne sendingen så kan det bli rimelig varmt i et lite radiostudio. Med varmluft som kommer inn i kanalene her fra ventilasjonsanlegget. Så da er det bare å få på shorts. Ja, vi skal se litt på det vi skal innom de her to timene i dag. Du skal få høre at Lødingen kommune de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Sametinget fikk i april brev fra Statens vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid i et område som er definert som et fredet samisk kulturminne. Dette har skjedd i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien, og vi skal høre med Statens vegvesen hvordan de skal rydde opp i denne saken. Og så skal vi høre at det nok en gang har vært innbrudd i Nordbygda i Bø. Og på Nordsalten videregående i Hamarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men utdanningsdirektoratet setter nå en stopper for dette tilbudet. Det er noen av sakene vi skal innom altså de her to timene. Vi har også kjørt i gang med litt konkurranse på nett. Skal vi klikke oss inn? Sånn, på Radio Bøs i Facebook-side. Hva er det som poppet opp her da? Jo, da er det altså en suppe på 12 bokstaver vi serverer dere på denne 19. mai. Og hintet i dag, det er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tror det er mange som har gjort det. Altså, vi mener at dette er noe som

0: Da skal vi til politiet i Nordland, der vi får opplyst at politiet fikk mandag kveld melding om brann i et kjøretøy i Breivik i Sortland. Bilen sto på en busslomme, og sløkking pågikk der. Det var ikke fare for spredning. Ikke meldt om personskade. Et kjørefelt var åpent, sånn at trafikken kunne passere. Politiet var til stede og gjorde undersøkelser og har opprettet sak. Politiet rykket ut med to biler til Bø ungdomsskole i går mandag. Det ble beslaglagt en luftpistol fra en mindreårig elev. Det bekreftet kommunalsjef oppvekst Nina Kaino overfor bladet Vesterålen. Politiet tok beslag i gjenstander som ikke hadde noe på skolen å gjøre. Hendelsen ble raskt tatt hand om i samarbeid med politiet, sier hun. Politiet bekreftet at det var snakk om en luftpistol som ble vist fram. Det er altså bladet Vesterålen som melder dette.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det er bare å nyte dagen i dag, folkens. Det blir nordøstlig til østlig bris, frisk bris til liten kuling. Utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende sørøstlig. Først på dagen lett skya eller klarvær. Fra i ettermiddag og kveld tilskyende fra sørøst. Så det er midt på dagen i dag at vi får den fineste perioden med dette gode været. Troms får i dag skiftende bris, opp i nordøstlig frisk bris, utsatte plasser på kysten. Først på dagen delvis skyet i ytre strøk, ellers lett skyet eller klarvær. I kveld tilskyende fra sørøst. I morgen er det onsdag, og da skal Nordland få skiftende bris, skyet og perioder med regn, hovedsakelig i nordlige del av Nordland. Fra ettermiddagen oppklaring i Helgeland. Troms får skiftende bris, først på dagen østlig frisk bris, utsatte plasser. Det blir tilskyende fra sørøst natt til onsdag, resten av dagen skyet og perioder med regn. Og da skal vi se om vi har to siffre over hele linja her på temperaturoversikten vår. Ja da, det har vi. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 17 grader, Evenes Lufthavn og Narvik oppe i 18 grader, Stokmarknes Lufthavn 16, Sortland 18, Rotvær i Lødingen 13, Svolvær Lufthavn Helle 17 grader, Leknes Lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader, og så har vi Myre i Øksnes med 16 grader. Ja. Og kanskje temperaturen kan krype et par hakk oppover. Det er vel snakk om 19 og opp i 20 noen plasser. Det er bare å nyte. Ta med deg en bærbar radio på øret, eller om du kan sette deg i solveggen og plugge den på batteriet, hvordan vi skal si det, så kan du følge formiddagssendingen i Radio Bø, samtidig som du nyter en sommerdag i nord.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Musikk ifra Lyse Netter, som ifra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned, og ja, de har et poeng der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne der. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag tirsdag 19. mai. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv i Lødingen i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opptil en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Og så går vi til Riksvei 827, Stettindtunnelen i Narvik. Da har vi fått inn melding fra veitrafikksentralen at veien stenges i dag tirsdag klokka 20, og beregnet slutttid er i morgen tidlig klokka 06.00. Det var Riksvei 827, Stettindtunnelen i Narvik. Veien stenges i kveld klokka 20, og varer frem til 06.00 i morgen tidlig altså. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai fra klokka 19.00 til 06.00 alle dagene i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi Pulja mens det pågår veiarbeid. Det var altså veiarbeid på Sortlandsbrua fram til tirsdag 26. mai mellom klokka 19.00 og 06.00 alle dager i perioden da 18. til 26. mai. Og trafikken vil altså bli dirigert i Pulja mens det pågår veiarbeidet der. Og så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland. Arbeidet de startet i dag tirsdag klokka 07.00 og har forventet slutttid i kveld klokka 19.00. Manuell dirigering forbi stedet, og det var altså Blåheiveien i Sortland kommune. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så ja, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Radio Bø. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit direkte til studio. 76 11 40 50. Du kan også sende en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss.
2: Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, det er sommer i denne låta her, Postgirobygge, på formiddagen i Radio Bø. Idyll fikk du der da klokka er 11.26.05, og nå skal vi en tur til Lødingen, for der er det sånn at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak, og det kan skape en del utfordringer for Lødingen kommune. Det skal vi høre mer om nå fra deg, Emily, du er kommet i studio.
1: Lødingen kommune sier de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Formannskapet sa enstemmig nei, men mottaket blir likevel en realitet. Nå reagerer ordfører Hugo Jacobsen kraftig og mener staten påfører kommunen store oppgaver uten å gi nok ressurser tilbake. Hugo, god formiddag.
2: God formiddag, ja.
1: Formannskapet i kommunen stemte nei, men her blir dere jo overkjørt. Hva tenker du om det?
2: Nei, først og fremst så er det jo for oss som en liten kommune, og med de økonomiske utfordringene som kommunen har hatt, vi er jo viktig nok på vei ut av ROBEK-lista i disse dager, men det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel.
1: Ja, og dere har jo sagt nei, men staten sier allikevel ja. Kan de bare gjøre det?
2: Ja, det er sånn i det her landet at man kan det, og det er jo det som er litt av utfordringen her når man ikke gjør et godt nok forarbeid, altså sjekke ut de kommunene som man skal plassere mottak i, at man faktisk er kapabel til å ta det. Og det er jo det vi har opplevd nå, det er at vi får et mottak som vi rett og slett ikke har hverken menneskelige ressurser, eller at vi ser at økonomien kommer til å gå opp.
1: Mm. Altså, men har dere hatt noe reell dialog med staten eller UDI før beslutningen ble tatt?
2: Vi sendte jo det skrivet fra formannskapet her på senvinteren, og bakgrunnen for det var jo at vi ble varslet om at det var vurdert på nytt igjen da, at Lødingen skulle få gjenåpnet mottaket. Det er jo faktisk i disse dager bare ett år siden det var mottak her sist, sånn at det er jo ikke så veldig lenge siden. Og det er jo med bakgrunnen de erfaringene at vi takket høflig nei denne gangen, for vi så at dette kom til å bli vanskelig for oss. Så vi har jo gjort noen prognoser i forhold til hvordan kommer økonomien i det her til å bli, og vår økonomiavdeling har kommet frem til at de 7 månedene som det skal driftes i år, så vil vi stå igjen med i udekt regning på ca. 2 millioner. Så det vil jo si at du får en helårseffekt på rundt 3,5.
1: Ja, så nevnte du, dere har jo hverken hender eller kapasitet til dette asylmottaket. Hva er det første som vil merke presset dersom kommunen ikke får mer penger fra staten?
2: Altså, det som er åpenbart her, sånn som vi ser det, det er jo at utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren.
1: Har du fått noen reaksjoner fra folk i Lødingen?
2: Ja, de har ikke latt vente på seg. Vi holder jo på nå sammen med UDI og HERO, som da skal ha asylmottak her på Lødingen, få til et folkemøte, for vi tenker i hvert fall sånn at dette er en såpass stor sak som angår lokalsamfunnet vårt i en så stor grad, at det er viktig både for å komme ut med informasjon, men så er det også viktig for oss som kommune å synliggjøre de utfordringene det kommer til å få. Det er jo sånn at det jobber noen dager igjen til asylmottaket formelt sett skal åpne, og det sier seg selv at i et anstrengt arbeidsmarked så kommer ikke vi til å klare å ha alt på plass sånn som vi burde ha, og det handler både om den økonomiske biten og de menneskelige ressursene som man tross alt må stille med.
1: Er dette her enda et eksempel på at staten undervurderer utfordringene i distriktskommunene?
2: Ja, det, I hvert fall for oss det ganske synlig, og det jo, jeg mener jo at det en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en og alene om den økonomiske biten, så at vi sier nei, og det at det ikke tas hensyn til kommuner som ikke engang på Robek-lista da, blir tatt alvorlig i en sånn sammenheng, det synes jeg veldig merkelig. Det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
1: Tenker du nå at det bare penger dere trenger for at dette her skal gå bra, eller trenger dere noe mer fra staten?
2: Nei, altså fra staten så er det jo først og fremst pengene og bemanning og sånne type ting, det må vi jo skaffe selv. Men som jeg sa i sted, det er faktisk disse da ett år siden vi la ned mottaket. Det er klart at da rigget vi ned, vi måtte si opp folk, og nå da, så det går et år, så skal vi rigge opp på nytt igjen. Men det er klart som arbeidsgiver så er det utfordrende. Det å ha stabilitet og en trygg jobb, det er jo det mange søker i dag, og vi som arbeidsgiver slit der når vi det blir sånn av og på forhold i forhold til det her, så for våres del så ser vi på det som en kjempestor utfordring å klare å få rett og nok bemanning på plass. Det er den store utfordringen våres.
1: Så nå gjenstår vel spørsmålet bare om staten vil lytte til kommunene. Tror du de vil lytte til dere?
2: Vi har jo valgt å gå litt høyt ut i denne saken her, så er det for oss å få satt fokus på hvordan tildelingsregimet faktisk fungerer, og vi har jo hatt dialog med UDI nå de siste ukene, og jeg tror jo UDI nå er klar over at her har man kanskje gått litt fort frem uten å gjøre grundig nok undersøkelser, så jeg har i hvert fall et håp om at UDI nå fremover kommer til å se på det. Det kommer til å bli viktig. Det er jo kjent sak, i hvert fall i vår region, at det er mange kommuner som sliter med stram økonomi, og da må jo ikke kommunene bli pålagt sånne her type utfordringer. Da er det sannsynligvis andre kommuner som er bedre rustet til å utføre det viktige samfunnsoppdraget.
1: Hugo Jacobsen, ordfører i Lødingen kommune, tusen takk for at du var med og belyste saken litt mer for oss.

0: Hey Mr. DJ heter låta, kom ifrån Van Morrison. Då är det en liten tur inom Studio 2. Där är då Fredrik Juliusen som har nu tagit plats bak mikrofonen. God tisdag till dig.
1: God dag, god tisdag.
0: Och god sommar.
1: God sommar, ja.
0: Nu är det alltså en smak av sommar.
1: Ja, när du har fått shortsen på det så må det ju vara sommar.
0: Ja, och nu är sockan för nå.
1: Åh ja, det. Ja vel, nei, vi skal bare sitte her i varmen, vi på denne siden.
0: Ja, dere har jo kledd dere for en vinterdag.
1: Ja.
0: Nei, da har jeg tenkt at når det mellom 18-20 grader å stå i det her studioet, da det greit å ha shortsen på.
1: Ja, det vel kloka erfaring.
0: Kloka erfaring, ja. Ja da, det en sommerdag i nord, og nå skal vi litt innom Gjøken.
1: Ja.
0: Ja, han kom en på besøk.
1: Ja.
0: Har du hørt da?
1: Ja. Yeah.
0: Ok, vi skal komme tilbake til det, men du har lyst til å snakke litt om Gjøken i dag.
1: Ja, jeg har lært en god del nye ting om Gjøken når jeg så på det her da.
0: Ja, da får du dele det med oss.
1: Ja, Gjøken antrekker helt ifra Afrika, sør i Sahara, til oss her i nord. Som regel så kommer man i midten av mai, i begynnelsen av juni, men tidspunktet varierer litt med vær og temperatur. Mange i Nord-Norge sier at når man hører årets første koko, våren virkelig kommet. Hannen kommer ofte først for å finne territorier. Han lager det kjente koko-ropet for å markere territorium og tiltrekke seg hunne. Gjøk blir vanligvis 32-36 cm lang og veier ofte mellom 90 og 130 gram. Det ser ut som en liten hauk med lang hale og spisse venger. Hannen vanligvis grå med lys under skiet, mens noen hunder kan ha brunlige farger. Gjøken spiser mye larver og insekter, også hårete larver som mange andre fugler unngår. Gjøken stort sett ikke i fast par, og han og hun møtes bare i paringstida om våren. Etter paringen går de til hver til sitt. Det mest spesielle med gjøken er at han en hekkparasitt. Det betyr at han legger eggene sine i andre fuglers reir, ofte hos sivsanger, rødstjert og heipipelerske, og i noen tilfeller hos linerla. Hun finner et ferdig rede hos en annen fugleart. Den sniker seg inn når vertsfuglen ikke til stede. Den legger vanligvis bare ett egg i hvert reir. Egget blir ofte lagt veldig rask, på få sekunder. Hunden kan fjerne et av vertens egg for å erstatte det. Gjøkens egg omtrent på størrelse med eggene til vertsfuglen, selv om gjøken som fugl mye større enn den. Eggene kan ligne veldig på eggene i reiret de legges i. Over tid kan gjøkens egg utvikle seg til å etterligne vertsfuglenes egg, for å slippe å bli oppdaget og kastet ut. Dette kalles eggmimikk. Etterlegning. Gjøk har hatt en spesiell plass i nordisk folketro i hundrevis av år. Folk mente ofte at gjøken kunne varsle fremtida, særlig om kjærlighet, penger og livsløp. Gjøken var et sikkert vårtegn. Mange bønder mente at når gjøken gol, var jorda klar for enkelte typer såing og vårarbeid. Dersom du hadde penger i lomma første gang du hørte gjøken om våren, trodde man at han ville få god økonomi resten av året. Hadde han tom lomme, kunne året bli magert. Hvilken retning lyden fra gjøken kom fra, ble tolket som værtegn. Øst betydde godt år og stabilt vær. Nord, kulde og vansker. Vest, regn eller sorg. Sør, varme og vekst. Disse historiene viser hvordan gjøken ikke bare var en fugl, men også et slags tegn i naturen som folk brukte til å forstå fremtiden og hverdagen.
0: Mm, det var litt rundt gjøken, og merket meg du nevnte her at gjøken stort sett ikke i fast par, og
1: ja.
0: Han og hun, de møtes bare i paringstida.
1: Ja, og ja. Så da tar de ikke vare på ungene sine en gang, det ligger hos noen fosterforeldre.
0: Og så han en frekking for det at han driver på å legge egget i andre sine reier.
1: Ja, da tar jo de andre fuglene vare på ungene.
0: Ja. Ja, ja, ja. Luring det.
1: Ja, det var luring.
0: Litt frekk.
1: Ja, litt frekk.
0: Men du har også hørt gjøken nå i år?
1: Jeg har hørt han 16. mai.
0: 16. mai?
1: 16. mai.
0: Ja.
1: Og
0: hva du gjorde du da?
1: Hva jeg gjorde? Du, jeg satt jo og jobbet med Facebook da, når jeg hørte han.
0: Mm-hmm.
1: Og så må jeg bare si at jeg har bankkortet i den der lommen der, så jeg regner med at... At økonomien, han er berget ut året.
0: Ja, hva slags retning kom lyden fra? Kom det fra rett?
1: Det var jo det verste. For det kom fra vest, og det står, da blir det jo regn eller sorg.
0: Ja.
1: Ja, enn du da, til Ivar, har du hørt gjøken?
0: Jeg har ikke hørt han i år, nei. Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Men husk nå på å ha bankkortet i lommen.
0: Må ha bankkortet i
1: lommen.
0: Ja,
1: det må du gå med i lommen hele tiden. Det er jo penger da.
0: Det er jo penger da, ja. Og hadde det noe med vindretninger å gjøre også? For at
1: ja,
0: det var hva slags...
1: Det er bare at du ikke har, hvis du ikke har penger i lommen, så har du jo, blir det et magert år.
0: Ja.
1: Men du må følge med hva slags retning han kommer ifra. Eller lyden kommer ifra.
0: Ja. Men det er viktig å ha penger i lommen eller bankkortet,
1: ja,
0: når man hører gjøken.
1: Jo, ja, vi må jo si bankkort da, for penger har vi jo ikke lenger.
0: Nei, jeg håper det funker med Visa.
1: Ja, da, det var det jeg hadde. Jeg berget meg på det, at jeg hadde den i den telefonlommen.
0: Du skal se, du går en fantastisk sommer i møte.
1: Ja, kan du tro.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir bra.
0: Du har sagt at det er en sommerdag, og det er vel sånn at hvis vi har 20 grader, så blir det betegnet som sommer.
1: Ja.
0: Men det er jo vår på kalenderen, tenker jeg, når vi er i midten av mai.
1: Det mener jeg også.
0: Så skal vi danse mot vår?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja. Hva synes du om Elisabeth Andreasen?
1: Ja, den her er veldig fin. Ja.

0: Jody Messina i god vere direkte i din radio fra studio Radio Bø. That's the way heter låta. I april i år så mottok Sametinget brev fra Statens vegvesen der det ble informert om at en entreprenør ved en feiltagelse hadde utført gravarbeid i et område som definert som et fredet samisk kulturminne. Dette har skjedd i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien. Sametinget de krevde full stans i arbeidet i det aktuelle området, og Reidar Arnfinn Johansen, du med oss nå på linje, du prosjektsjef i Statens vegvesen. Hva det dette handler om?
1: Nei, det handler om, det var jo entreprenøren som selv oppdaget dette og varslet oss, og så det som skjedde først var at vi avtalte å ga beskjed til entreprenøren at de kunne varsle Sametinget direkte med en gang, slik at de fikk vite om det, og da ble det gitt først muntlig beskjed, og etter hvert da kom det jo en skriftlig varsel om at stans i arbeidene som berørte det kulturminne med umiddelbar virkning. Og det ble jo gjort også da, slik at entreprenøren stoppet jo arbeidet der, og så ble det jo avmerket og sett opp sperrebanen rundt det kulturminnet.
0: Hvor er dette kulturminnet er?
1: Det ligger ved Sigefjordkrysset, altså rett på sørøstsiden av Sigefjordtunnelen, altså mot Langvassbukt siden, rett vis-a-vis Sigefjordkrysset på motsatt side av veien. Så det ligger jo relativt tett inntil dagens vei, som startet med breddutvidelse og litt justering av det krysset. Da. Så det var jo i forbindelse med det arbeidet at entreprenøren kom i skadefølge og grave i grøft og legge noe masse inn på det området som var kulturminne. Og det skjedde jo før at entreprenøren sine strekkere hadde rukket og kom ut og merket det for å sperre av området. Det var jo sånn det ble oppdaget.
0: Hvordan er det mulig at sånt skjer når dere er så langt ut i arbeidet med Hålogalandsveien? Det har vel vært registrert tidligere, har det ikke det?
1: Ja, dette har jo vært kjent og vært registrert i forbindelse med kartlegging, altså gjort knyttet til reguleringsplanen, i statlig reguleringsplan, og det var jo et arbeid som startet i 2015, og planen ble jo vedtatt i 2017, så i den perioden, 2015-2016, så ble det gjort registrering av alt mulig fra kulturminner til naturmangfold og så videre. Og dette er jo da registrert og tatt med i både reguleringsplanen og det registrert i det og kartverk ellers. Og det er jo også synliggjort da i kontrakten med OPS-leverandøren og Hålogalandsveien, så vi har kontrakt med. Det er jo de som har sett arbeid videre nedover til sine entreprenører. Altså. Det er ganske tydelig kjent, og det har vært kjent hele tiden fra kontrakten, lenge før kontrakten med Ingrid også.
0: Ja, så entreprenøren var kjent med dette, og så ble det oppdaget at det har vært utført arbeid på del av kulturminnet. Da sent i april man var ute for å måle inn og avmerke kulturminnet.
1: For å avmerke kulturminnet i den hensikt at dette ikke skulle skje, men da var det allerede for sent da hadde det skjedd. Så dette burde selvfølgelig ha vært oppdaget tidligere, men har jo suttet både planlagt og prosjektert og tegnet inn dette lenge før at arbeidet startet ut i felt, så dette skulle jo avdekket, og man kunne jo da faktisk alt allerede når man prosjekterte og så at det ville kunne bli behov for å berøre del av det kulturminnet, så kunne entreprenøren valgte å komme tilbake til oss og Sametinget og bedde om å få det frihet, fordi at det gir dispensasjon i reguleringsplanen. Og det betyr at kulturminnet kan frihes med en nærmere søknad, og da er det en prosess knyttet til det som må gjennomføres og til syvende og sist godkjennes av Riksantikvaren.
0: Og da ble det altså sånn at Sametinget varslet øyeblikkelig stans i arbeidet knyttet til en del av Hålogalandsveiprosjektet. Hva synes du om det?
1: Nei, det er en helt vanlig prosedyr i sånne tilfeller når man berører sånne hensynssoner som kulturminner eller andre hensynssoner på naturvern og så slikt hvis det blir oppdaget at man er kommet med arbeid innenfor grenser uten nødvendige tillatelser, så er det en første tiltak er umiddelbar stans i arbeidene. Så lenge det pågår arbeidet, i hvert fall i noen tilfeller, så kan det jo hende at arbeidene er ferdige før det blir oppdaget også. Men i dette tilfellet ble det jo oppdaget tidlig at det var jo ikke hele kulturminnet var jo ikke groven av, det var groven i grøft gjennom delen av det, og så lagt noe av massa som man hadde lagt inn på det området.
0: Hva har dette å si for framdrift av prosjektet med Hålogalandsveien?
1: Nei, det berører jo bare kun dette avgrenset området. Og så at resten av arbeidet med Hålogalandsveien kan jo fortsette, og så må man jo finne en løsning for hvor, det avhenger av litt hvor lang tid det går før man får eventuelt frihet dette, og så kan fullføre arbeidet akkurat på det avgrensa arealet her. Men sånn som det tegner nå, så lar dette seg løse uten at det påvirker fremdriften for Nordlandsveien, sånn å ferdigstille seg den strekningen. Men så, det kan hende at det medfører litt mindre forsenkelser for akkurat det arbeidet lokalt der med rundt Sigfjordkrysset.
0: Ja, så dere avventer nå en beslutning fra Sametinget om videre saksgang?
1: Ja, vi må bare avvente en beslutning om videre saksgang og hva som skjer i forhold til og eventuelt hva tid man kan få det frigjort, eller om man må endre litt på planene for å kunne fullføre uten å berøre det området som er innenfor kulturminnet.
0: Kan det bli noe bøter for det at uheldet har skjedd allerede?
1: Det er jo noe som også vil bli avklart i den videre prosessen, så det er ikke så unormalt at det kan komme reaksjoner i form av eksempel bøter eller det som også noen ganger kalles for overtredelsesgebyr som kan bli ilagt. Så det må vi bare, både vi og entreprenør, avvente og se hva som skjer. Det viktigste er jo å bare holde seg unna det til vi får en beslutning om hva som skal skje videre. Så får resten av arbeidet rundt fortsette.
0: Da sier vi takk for at du var med. Det var Reidar Arnfinn Johansen, og han er altså prosjektsjef i Statens vegvesen, utbyggingsområdet Nord. Her i Radio Bø så tar vi nå en sånn liten pust i bakken fra dette formiddagsstudioet, fordi at du skal nå få de siste nyhetene.
2: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: de kaller seg for Det Gode Selskap. Blå, blå himmel heter låta som du fikk her i formiddagen på Radio Bø. 12:08, så er Ted, Frøydis og Emily tilbake i din radio etter nyheten. I denne timen så skal vi høre om flere innbrudd i Bø. Vi har tidligere hatt sak om en rekke innbrudd i Nordbygda i Bø, og nå har det før 17. mai-helga så har det vært nok et innbrudd i Bø kommune. Vi skal snakke med Rolf Nikolaisen, som har hus i Bø, og har blitt rammet av disse innbruddstyvene. Hør også at på Nordsalten videregående i Hammarøy så har de lenge hatt et unikt undervisningstilbud, men utdanningsdirektoratet setter en stopper for tilbudet. For den linja som det snakker om, friluftslinja, den er bestemt at den skal legges ned. Kommer tilbake til den saken, nå er det jo sånn at vi har en konkurranse også gående der ute blant dere radiolyttere. 12 bokstaver i dag, hulter til bulter, stokk de om, og så skal du finne et løsningsord, litt sånn fornuftig ord ut av de her 12 bokstavene. Vi kan jo gjenta de, sånn at dere kan være med nå de siste minutterne. Vi setter strek 12:15. Vi har følgende bokstaver i dag, det er en I for Ine. Og så er det en E for Elin, P for Petra, R for Randi, G Gøril, L Line, S Silje, P Petra, R Randi, E Elin, S Silje og K Karoline, for eksempel. De her 12 bokstavene skal du stokke om, og så får du litt hjelp på veien til å finne løsningsordet. Det vi skal frem til, det er noe som er tatt i bruk de siste dagene. Jeg tipper det mange av dere lyttere som har det. Tatt i bruk de siste dagene, det er litt hjelp på veien til løsningsordet. Når du tror du har løsningsord, så ring du Frøydis her ute på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller du sender tekstmelding med løsningsordet. Ta med navnet ditt og hvor du bor. Skal sendes til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Vi har et gavekort vi skal dele ut, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn drikkeflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, 3 bingotusjer som du kan bruke hvis du spiller bingo, sånne trykketusjer, eller en bingo-blokk. Og alle som er med i løpet av uka på Radio Bø, dere er med i ukespremietrekninga på fredag, da er det en pakke med flakslodd som vi skal trekke. Så altså, Frøydis er klar på 76 11 40 50, eller send jo i tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Så får du være med på dagens konkurranse, du også. Det bærer å hive seg med.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, den her sommervarmen vi har fått, den, jeg håper å si, den har sett seg litt på stemmebåndene mine, så vi får se om stemmen holder en litt sånn russen, men vi kjører videre her. Den tirsdag 19. mai så skal Nordland få nordøstlig til østlig bris. Fresk bris til liten kuling, utsatte plasser først på dagen. Fra i ettermiddag dreiende

0: sørøst. Fine temperaturer klokka 11 i dag. Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen med 17. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 18 grader, Stokmarknes lufthavn 16, Sortland oppe i 18 grader, Rotvær, Lødingen 13, Svolvær lufthavn Helle 17 grader. Vi har Leknes lufthavn med 18 grader, Myre i Øksnes med 16, og så er det jo da kanskje ikke helt uventet. Innhavet på Hamarøy oppe i 19 grader klokka 11 i dag. Men 11, det er jo litt over en times tid siden. Så det er jo artig å se hva innhavet har akkurat nå. Ja, det ligger på 19 grader. For så om vi ser noen plasser som der de når 20-tallet i dag. Der er vi litt unna, skal vi se. Nå er jeg på å se litt. 16 grader på Leknes nå. Ja, og i Lofoten, der er de nede i 12 grader. De er innom litt sånn forskjellige plasser her. Ja, vi tar en tur innom Bodøbyen og se hva de har der. 18 grader. Skal opp i 20 tidlig på ettermiddagen, hvis det slår til. Uansett, fine temperaturer der ute. Det er bare å nyte.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, den gode musikken kom ifra Creedence Clearwater Revival. Det var du vel ikke i tvil om. Du fikk Proud Mary.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja da, der er litt veiarbeid. Det pågår veiarbeid på E6 ved Stordalselva i Hamarøy i forbindelse med utskifting av stikkrenne. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 07.00 og 19.00 i dag, tirsdag 19. mai. Bilister bes vise hensyn og beregne litt ekstra reisetid. Det pågår sprengningsarbeid på E10 mellom Fjellheim og Strandelv. Da er vi i Lødingen kommune. Det er i retning mot Narvik-Bjerkvik. Trafikken blir dirigert manuelt, og det må påregnes korte stengninger mens arbeidet pågår. Arbeidet er en del av et lengre prosjekt, og er foreløpig planlagt å vare ut 2026. Bilister oppfordres til å følge skilting og anvisninger på stedet. Det pågår rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og det må påregnes stengninger på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00, og dagens arbeid avsluttes klokka 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Så går vi til Riksvei 827, det er Stettindtunnelen i Narvik. Der sier Statens vegvesen at veien stenges i dag klokka 20, og det skal være sånn fram til 06.00. Det var Riksvei 827, Stettindtunnelen i Narvik. Stenges i kveld 20.00, fram til morgen tidlig 06.00. Det vil foregå veiarbeid på Sortlandsbrua mellom mandag 18. mai og tirsdag 26. mai i tidsrommet 19-06.00 alle dager i denne perioden. Trafikken vil bli dirigert forbi i Pulja mens det pågår veiarbeid. Og til slutt så tar vi med at det pågår asfaltarbeid på Blåheiveien i Sortland kommune. Arbeidet starter i dag tirsdag klokka 7 og har forventet sluttid klokka 19 i kveld. Manuell dirigering forbi stedet. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, så tips oss på 76 11 40 50. Eller du kan sende inn din trafikkmelding på en tekstmelding til oss, og da bruker du 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Jan Tommy Fredvang med en låt som heter Valsen. Vi har tidligere her i Radio Bøs formiddagssending fortalt om en rekke innbrudd på Eide i Bø de siste uken. Det er innbrudd i diverse naust, og også Åsan Brygge har hatt ubudne gjester på besøk. Og nå før denne helga så har det vært nok et innbrudd på Eide. Denne gangen så er det han Rolf Nikolaisen som er medeier av Åsan Brygge, som har hatt tyver på besøk i sitt privathus på Eide i Bø. Vi har snakket med han Rolf Nikolaisen tidligere i dag.
1: Nei, en god kamerat av meg, Støre Olsen, ringte før helgen og fortalte at en god nabo hadde gått forbi og sett at det stod en dør åpen, og det lå noe greier ute på gårdsplassen. Så han dro opp da og så for å sjekke dette her, og ser at dør til sommerstua inn i huset ellers sto åpen, og at det hadde vært... Og det var merker etter noen forsøk på å åpne hoveddøra da, med et eller annet brekkjern eller noe sånt. Så de har vært inne, og Støre tok en runde rundt for å se hva som eventuelt kunne være borte, mens jeg hadde han på telefonen, og det ser ut til at det som er tatt er noe brennvin, et par flasker, og noen flasker vin.
0: Hva hadde du tenkt når du fikk den beskjeden?
1: Nei, jeg synes det er synd. Jeg vet ikke hvem det er. Det er synd at noen har det sånn at de finner på sånn som dette her. Det burde være helt unødvendig. Det er sikkert mye annet morsomt de kunne holde på med hvis noen hjalp de til det. Da. Jeg har hatt dette her før også, og det var noen unge ungdommer som brøt seg inn. Det er en del år siden. Så det er synd at det skjer igjen da.
0: Nå har jo vi hatt politiet på lufta i forbindelse med tidligere innbrudd i Eide-området, og man har jo spor å gå etter, og hvem dette er. Har du valgt å anmelde dette, eller hva tenkte du?
1: Da det skjedde på brygga, så tenkte jeg jeg skulle ikke anmelde det, for hvis det da var noen som gjorde dette som kanskje ikke har det så greit, så blir det ikke noe greier at politiet kommer inn, kanskje. Men når det skjedde opp på huset også, så tenkte jeg at, eller da ringte jeg til politiet og spurte om de kjente til dette, og hvem det var, om det var flere steder, og vi snakket litt frem og tilbake, og begynte med at jeg skulle sende inn en anmeldelse for begge innbruddene. Det har ikke kommet så langt ennå da.
0: Men du kommer til å gjøre det?
1: Jeg tror jeg skal gjøre det. Mm. Så det var litt sånn teknisk utfordring da jeg skulle gå inn på nettet for å lage en sånn digital anmeldelse da.
0: Mm. Vurderer du noe kameraovervåking?
1: Jeg har tenkt på det før også, og dette aktualiserer det jo noe da. Både nede på brygga og opp på huset mitt også. Nede på brygga, sånn for å kunne følge litt med hva som skjer, men oppe på huset mitt da, det er mer for at det kanskje kan hindre noe hvis vi merker at det er videoovervåkning, så kanskje det kan redusere muligheten da. De må vite, for å gjøre det, så må de som eventuelt måtte finne på noe, de må vite at det er videoovervåkning.
0: Ja, det sa han Rolf Nikolaisen til oss tidligere i dag. Han har sett hus på Eide i Bø, og der har det altså vært innbrudd før helga.

0: Hun heter Molly Sandén. Slutet av sommeren heter hennes låt. Når vi snakket om Kari Myhre fra Øksnes her i stad, så nevnte hun is på Hurtigrutekaja på Sortland. Hun sa hun diplomis, men nå har vi fått en telefon fra de norske isbilen som forteller at det var de som delte ut is faktisk på 17. mai. Så rett skal være rett. Det var altså de norske isbilen som var til stede der på 17. mai på Hurtigrutekaja på Sortland.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Friluftslinja ved Nordsalten videregående skole er lagt ned av Utdanningsdirektoratet, men linja har fått to ekstra år på seg før nedleggelsen skjer. Blant de som håper at myndighetene snur, det er elev Maja Alstad.
3: Ikke legg ned linja våre.
4: Den tydelige beskjeden fra elevene er ikke til å misforstå. Friluftslivsfag ved Nordsalten videregående har vært et prøveprosjekt siden 2013. Men nå vil Utdanningsdirektoratet legge det ned. Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa reagerer på avgjørelsen.
5: Det kom jo som lyn fra klar himmel før jul at forsøket skulle avsluttes. Og bare 2-3 år tidligere så hadde UDIR sagt at vi kunne drive det forsøket videre i en 10-årsperiode mens de utredet fremtidens videregående opplæring. Så det var rimelig overraskende.
4: Nedleggelsen skjer til tross for at linja er svært populær og har hatt gode søkertall de siste årene. Av skolens 120 elever går 35 av dem på friluftslivsfag, forteller rektor Lisbeth Øksnes.
6: Det har vært økning i friluftslivsfag i søkinga og elevtallet her i forhold til det med topp i nå til høsten faktisk. Forsvinner friluftslivsfag som programområde, så forsvinner også ryggraden til hele skolen og den videregående opplæringen i hele Nordsalten. Noe jeg tenker vil være forferdelig uheldig.
7: Hva synes du om vinterturen vår?
8: Det var veldig bra. Var det veldig fint vær?
7: Ja, vi var hele sykt herre med været.
4: Maja Alstad og klassevenninnene Isabel, Angelica, Lunde Hansen og Tora Nilsen er snart ferdige på videregående. De håper elevene som kommer etter dem også får glede av faget.
7: Det er veldig trist at de tror om å legge ned linjen, for det er en veldig viktig og bra linje, også på en veldig bra skole, vil jeg si. Det er veldig sosialt miljø her, og alle er venner på kryss og tvers av klasser. Og, ja.
9: Det er jo bare en av de her linjene som er bygd opp sånn her i landet. Da, så.
8: En veldig unik linje.
9: Ja.
8: Så vi får jo muligheten til å være mye mer ute og ha mye mer undervisning utenfor klasserommet. Da.
4: Utdanningsdirektoratet sier til NRK at forsøksordningen som den ved Nordsalten er midlertidig. At friluftslivslinja har vært i 15 år er derfor uvanlig. Men de har forståelse for at avslutningen kom brått på og har innvilget en forlengelse med ytterligere 2 år. Verken Nordland fylkeskommune eller Hamarøy kommune har gitt opp. De jobber for å få etablert friluftslivsfag som en nasjonal satsing. Hvis ikke, legges faget ned innen 2030.
10: Vi stiller jo spørsmålstegn med hvorfor vi skal slutte med noe som vi vet virker. Og dette med livsmestring er jo også noe som mange tar til ordet for at bør ha en større del av norsk skole. Her har vi nettopp det.
5: Så vi skal bruke tida godt. Vi har fått kjøpt oss tid, og da skal vi jobbe opp imot både UDIR og ikke minst kunnskapsdepartementet med å fortelle dem hva friluftsfag i Hamarøy og hvorfor hele Norge trenger det.
0: Ja, til slutt så hørte vi fylkesråd for utdanning i Nordland, Joakim Sennesvik, og Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen Løksa. Reporter i saken, Thomas Fredrik Kristensen i NRK Nordland.

0: Ja, de tonene der kom ifra Dolly Parton, 9 to 5. Vi ser på Vesterålen Online at Bø kommune har jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger, likevel er overskrifta. Ja, Bø kommune vil feire 3 millioner kroner til barn og unge og la raskt ut en melding på Facebook. Litt for raskt skulle det vise seg. Wohl skriver videre at noen dager senere, etter at Wohl hadde videreformidlet gladmeldingen, oppdaget kommunen at man ikke hadde lest avgjørelsen fra Bufdir godt nok. Ansvaret er mitt, jeg burde lest det til sagnet mer nøye før jeg roper hurra. Dette er veldig dumt, det sukker kommunalsjef for næring og kultur i Bø kommune, Geir Bjørn Nilsen. Bø kommune har kort forklart fått avslag på sin søknad. Kommunen får ikke 3 millioner kroner til prosjektet Bli med. Kommunalsjef Nilsen forklarer: jeg så meldinga i søknadsportalen om at søknaden var innvilga, og antok feilaktig at det var det vi hadde søkt om som var innvilga. Etter mottak av tilsagnsbrev viste seg at det som står som innvilga i søknadsportalen, i virkeligheten er et forkledd avslag, sier han. Vi har fått 2 mindre beløp for 2026 og 2027. Hele ordninga som vi søkte etter avvikles i 2028, så den er avslått. Det Bø kommune nå har fått, er altså 2 beløp som er i en helt annen klasse enn de opprinnelige 3 millioner kronene. Og det de har fått, det er 111 000 kroner for 2026 og 137 000 kroner for 2027. Det er jo noe helt annet enn 3 millioner, da. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre med disse pengene. Vi må tenke helt nytt i forhold til de stillingene vi hadde sett for oss å opprette, sier Nilsen, som i dag orienterte ungdomsrådet i kommunen om denne tabben. Ja, det var altså Bø kommune. Jublet for tidlig. Nå blir det ikke nye stillinger likevel. Det er overskriften hos en sak på Wohl i dag.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no. eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Det var artisten Ruben fra Harstad sammen med svenske Miriam Bryant, og en låt som har titeln «Der du brente vår bro». Vi har fått inn en bursdagshelsning her på skjermen, og den skal vi selvfølgelig få formidlet på lufta.

Ja, da det var Geir Sørensen som ga oss enorm Bodø-glimt. På torsdag denne uka så er det innkalt til kommunestyremøte i Bø. Møtet starter klokka 9, og det hører du direkte her i Radio Bø. Og i morgendagens sending så skal vi prøve å få med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, som kan sette oss litt inn i sakslista til det kommunestyremøtet. Og det blir altså nå på torsdag 21. mai. Klokka 09.00, direkte her i Radio Bø, får du det kommunestyremøtet, og dermed så er det ikke formiddagssending på torsdag. Men vi kommer tilbake til det i morgen, og når vi nå er inne på politikk, så skal vi ta med at Flakstad-politikerne sa i dag ja til intensjonsavtalen om å danne en ny felles kommune i Lofoten, det melder Lofotposten i dag. Skepsisen mot å slå seg sammen med storebror Vestvågøy var imidlertid høyst merkbar blant flere av representantene, ifølge avisa. Flere av representantene var tydelige på at de stemmer ja til avtalen nå, utelukkende for å sende saken videre til innbyggerne. Det er folket som skal bestemme veien videre, og vi bøyer oss for flertallet uansett, sa Bernt Vinstad. Det endelige ordet i saken er uansett innbyggerne i Flakstad som har under folkeavstemningen som skal være mandag 8. juni. Også kommunestyret i Vestvågøy behandler saken om å slå sammen de tre kommunene i dag. Flakstad-politikerne sa ja til å ta saken om kommunesammenslåing videre, og innbyggerne i Flakstad de skal altså si ja eller nei til sammenslåing. Da er det folkeavstemning mandag 8. juni. Da tror jeg vi sier at dagens formiddagssending er snipp, snapp, snute ute. Jeg vet ikke, Frøydis, du kan jo reste på hodet eller nikke. Er du enig med meg at vi skal begynne å runde? Hun nikker pent her, så da er hun ferdig også der ute. Og da tror jeg vi forteller at det var Ted Ivar Paulsen og Frøydis Julesen og Emily Horn som har satt sammen dagens sending. Si tusen takk for oss, og på gjenhør i morgen til vanlig tid klokka 11. Og husk at du kan høre dagens formiddagssending i reprise i ettermiddag klokka 17 over midnatt. Ha det bra!